0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Rádió Pulse FM.

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: Сила та енергія нехай буде з тобою.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
7: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
6: 066-206-1602.
7: Шукай нас у Facebook.
8: Az erő és az energia legyen veled.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Привіт слухачам радіо «Пульс». Це Діана Глєбова. І сьогодні я презентую свою пісню про нас. Слухайте.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні продовжуємо говорити про майнові податки, а саме сьогодні поговоримо про земельний податок. Плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Власниками земельних ділянок можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти і нерезиденти, які відповідно до закону набули право власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно. Платниками плати за землю є, зокрема, платники земельного податку, тобто власники земельних ділянок, земельних часток, паїв, землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування. Ставки земельного податку визначаються органами місцевого самоврядування та залежать від призначення земельної ділянки та її розташування. Наприклад, для земель загального користування ставка може становити не більше 1% від нормативно-грошової оцінки землі, а для сільськогосподарських земель – не менше 0,3% та не більше 1% їх нормативно-грошової оцінки. Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному, в якому планується застосовувати встановлені ставки. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючим органом за місцем знаходження земельної ділянки. Податкове повідомлення рішення надсилається платнику податку до 1 липня поточного року разом із детальним розрахунком сум податку. Також в розрахунку має міститися кадастровий номер та площа земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку, якщо вона є. Разом з цим, на підставі податкового кодексу від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Однак, ці пільги діють лише на одну земельну ділянку кожного виду. Наприклад, одну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку та одну земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Також від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок часток, паїв та землекористувачі за умови передачі таких земельних ділянок в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Для отримання пільг щодо сплати земельного податку фізична особа подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки або місцем знаходження будь-якої земельних ділянок, що знаходиться у власності такої особи, заяву до вільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право, тобто посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи або пенсійне посвідчення. Якщо фізична особа станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площі яких перевищує межі граничних норм, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання земельної ділянки, до якої застосовується пільга. Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового звітного періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги. У разі подання фізичною особою заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року, то пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового звітного періоду. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року, або фізична особа набуває право власності на земельну ділянку одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу або права власності. В такому випадку пільга починає застосовуватися до обраних земельних земельних ділянок з початку місяця, що настає за місяцем подання заяви про застосування пільги. У разі недотримання фізичною особою вимог подання заяви, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового звітного періоду. Разом з тим, звертаємо увагу платників, якщо ви отримали податкове повідомлення рішення та не згідні з сумою податку, ставкою податку, з розміром загальної площі, на яку нараховується податок, або у вашій власності не перебуває такий об'єкт, або ви маєте пільгу зі сплати податку, ви можете звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних. До заяви платник додає всі підтверджуючі документи про право власності. Якщо дані контролюючих органів не співпадають з даними, підтвердженими платником податку на підставі відповідних оригіналів документів, податкова служба робить перерахунок за його адресою і надсилає нове податкове повідомлення рішення. Попереднє рішення вважається скасованим. Звертаємо увагу громадян, що про всі нараховані податки можна дізнатися дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або Bank ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплату і одразу здійснити платіж. Головне управління радить не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої дані в електронних сервісах Державної податкової служби. Тож радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки та уникнути можливих помилок.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszavívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
14: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу hallottok.

0: важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє – послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányírodra.
1: Tridnyi Mix izvámi István Antal. Успеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: А Henkel Bus автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день, ваші документи.
10: А тихогляд?
8: Немає.
11: Не маєте?
12: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
3: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
3: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
3: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
13: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
3: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
14: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
15: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
16: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

0: kapcsán került sor múlt pénteken egy videokonferenciára Tarasz Kacska EU integrációs miniszterelnök helyettessel. Egyrésztből megköszönte a szakértői munkánkat, amit a törvénytervezetek előkészítésében bonyolítottunk, tehát elmondta, hogy mik azok a lépések, amelyeket az elmúlt időszakban már az ukrán kormány megtett. Tehát többek között az egyik, mivel nem csupán kárpátaljai sajátossága az egyre csökkenő gyermeklétszámú iskola, a kormány elkészített egy olyan határozattervezetet, amely a kisebbségi iskolákat létszámtól függetlenül kivonja ennek a rendeletnek a hatály alól, tehát azt jelenteni, hogy a 45 fő alatti általános iskolák is megmaradnának állami finanszírozásban. Azt az információt kaptuk, hogy az augusztus elejére, tehát gyakorlatilag a beiskoláztatás előtti időszakra ez már nyilvános lesz, működni fog, tehát valószínűsíthetjük, hogy ezek az iskolák visszafokozástól, vagy pedig az esetleg más intézménybe való beolvasztástól meg fognak menekülni.
1: Збереження освіти мовами національних меншин і надалі має залишатися одним із пріоритетів, наголошують в демократичній спілці угорців України. Днями під час онлайн-зустрічі віце-прем'єр-міністра України Тараса Качки з представниками угорської громади Закарпаття обговорювали питання державного фінансування малокомплектних шкіл та майбутнє існуючої мережі закладів загальної середньої освіти. Детальніше про це розповів нам голова демократичної спілки угорців України, заступник голови Ради національних меншин України Ласло Зубанич. Далі ви чуєте його слова.
0: В прошлу п'ятницю була проведена онлайн-конференція з участю представників угорської громади, експертів, які були задіяні у травні-червні щодо розробки змін до законів про національні меншини з Тарасом Андрійовичем Качкою, віце-прем'єром по євроінтеграції. І серед інших питань було піднято фінансування малокомплектних шкіл, які є сьогодні таким великим тягарем для місцевих самоврядувань. Уряд готує відповідну постанову, який зробить відповідні винятки для шкіл національних меншин щодо кількості учнів, тобто ті школи, які першого-другого ступеню мають менше 45 дітей або учнів, вони теж можуть отримати державну дотацію на освітні послуги, і ці кошти не будуть лягати на плечі відповідних органів самоврядувань. Це стосується і середніх шкіл, тобто уряд вважає, що наші навчальні заклади є цінністю, і цю мережу треба зберегти у повному обсязі.
2: Közel egy kilogramm kábítószert is több mint 750 ezer hívnya készpénzt foglaltak le a kárpátaljai rendőrök egy országos rendőrségi akció keretében 8 drogdílertől. Az őrizetbe vett személyek között 3 ungvári járási és 2 huszti járási lakos is van. A nyomozás során a rendőrök megállapították, hogy a gyanúsítottak hosszabb ideje foglalkoztak kábítószer kereskedelemmel, és 3 laboratóriumot alakítottak ki kanabisz növények termesztésére. A házkutatások során csaknem egy kilogramm növényi eredetű kábítószert foglaltak le, mintegy 770 ezer hívnyi értékben, tájékoztatott a kárpátaljai rendőrség.
1: Майже кілограм наркотиків та понад 750 тисяч гривень готівкою вилучили закарпатські поліцейські у 8 наркоділків у межах всеукраїнської спецоперації. Серед них 3 мешканці Ужгородського району, а також 2 жителів Хуського району. У ході розслідування поліцейські встановили, що фігуранти тривалий час займалися наркобізнесом та облаштували 3 лабораторії для вирощування рослин роду конопель. За місцями проживання і здійснення протиправної діяльності фігурантів працівники поліції провели санкціоновані обшуки. За їх результатом вилучено майже 1 кілограм наркотиків рослинного походження на загальну суму близько 770 тисяч гривень. Про це інформує поліція Закарпаття.
2: Emlékeztetik a kárpátaljai lakosokat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését be kell jelenteniük a Zakarpattyúbl Energónak. Ez minden ilyen berendezés tulajdonosára vonatkozik, függetlenül attól, hogy az általuk termelt villamos energiát értékesítik, vagy kizárólag saját célra használják fel. A rendszer telepítését követően írásban kell értesíteni az áramszolgáltatót. A legfrissebb hivatalos adatok szerint Kárpátalján már több mint 5200 háztartás biztosítja teljesen vagy részben saját villamosenergia ellátását napelemes rendszerek segítségével.
1: Закарпатцям нагадують про необхідність повідомити ПАТ «Закарпаття Обленерго» про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії. Це стосується всіх власників таких установок, незалежно від того, чи продають вони вироблену електроенергію, чи використовують її виключно для власних потреб. Після моменту установки необхідно подати письмове повідомлення до електрокомпанії. Додамо, за останніми офіційними даними, на Закарпатті понад 5200 домогосподарств повністю або частково забезпечують себе світлом самостійно завдяки сонячним електростанціям.
2: A végére egy felhívás. Holnap kullancsírtást végeznek Munkácson, a Központi Parkban, valamint az Andrej Kuzmenko Parkban. A város lakóit és látogatóit arra kérik, hogy a munkálatok idején ne látogassák a parkokat, ne sétáltassák ott háziállataikat, valamint a kezelést követő 24 órában kerüljék a füves és bokros területekkel való érintkezést.
1: Оголошення. У Мукачеві завтра оброблятимуть парки від кліщів. Роботи відбуватимуться у парку «Центральний» та парку імені Андрія Кузьменка. Мешканців і гостей міста просять утриматися від відвідування цих парків під час обробки, не вигулювати там домашніх тварин та уникати контакту з травою і кущами протягом доби після проведення робіт.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
2: Ma sok napsütésben lesz részünk. Az előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 22-29 fok között alakul.
1: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від +22 до +29 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érvdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Berekszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель-Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
3: А Хенкель-Бус автобус-шофőröket kereš. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
7: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюоцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 16 липня четвер. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Visszatért a valódi nyári hőség Kárpátaljára.

0: Meteorológusok előrejelzése szerint ma és holnap napközben 30-32 fok várható. Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség főként a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre jelent fokozott veszélyt. Rádiónknak korábban Gell Irina, a beregszászi sürgősségi mentőállomás vezetői adott tanácsokat a nagy meleg idejére. Mint mondta, arra kérjük az embereket, hogy délelőtt 10 és délután 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűzőnapon. Ha ez mégsem elkerülhető, fogyasszanak elegendő folyadékot, viseljenek könnyű világos színű ruházatot és fejfedőt. A hőség leginkább a gyermekeket, a várandós nőket és az idős krónikus betegséggel élő embereket veszélyezteti. Náluk a leggyakrabban hőguta alakul ki.
1: Справжня літня спека повертається на Закарпаття. За прогнозами синоптиків, сьогодні та завтра температура повітря в день сягатиме плюс 30, плюс 32 градусів. Медики наголошують, що висока температура становить особливу небезпеку для дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Раніше про це в інтерв'ю нам наголосила Гель Ірина, керівниця Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Далі ви чуєте її слова.
2: Ми закликаємо людей у період з 11 до 16 години не перебувати на сонці, або якщо вже так склалися обставини, тоді вживати достатню кількість рідини та вдягати одяг легкий, зручний, світлий, а також головне вбрання. Найбільш вразливими до спеки є діти, вагітні жінки і люди похилого віку, які мають супутні захворювання. Найчастіше у них спостерігається перегрівання.
0: Több mint 100 lakos vett részt szakmai képzésen a beregszászi járásban, a munkaügyi szolgálat támogatásával. Az év első felében a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ a munkaerőpiac igényeihez igazodva erősítette a szakemberképzési programokat. A megyében összesen 894-en részesültek szakmai képzésben, átképzésben vagy továbbképzésben, közülük 844-en regisztrált munkanélküliek voltak. Ennek keretében a beregszászi járásban 102 személy kapcsolódott be a képzésekbe. A résztvevők olyan, a munkáltatók által keresett szakmákban szerezhettek új ismereteket, amelyek elősegítik a gyorsabb elhelyezkedést és növelik versenyképességüket a munkaerőpiacon, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
1: У Берегівському районі понад 100 мешканців пройшли професійне навчання за сприяння служби зайнятості. У першому півріччі 2026 року Закарпатський обласний центр зайнятості посилив роботу з підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці. Загалом послуги з професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації отримали 894 мешканці області. Серед них 844 – зареєстровані безробітні. У межах цієї роботи у Берегівському районі професійним навчанням охопили 102 особи. Підготовка проводилася за актуальними для роботодавців професіями, що допомагає людям швидше знайти роботу та підвищити свою конкурентну спроможність, інформує Закарпатський обласний центр зайнятості.
0: Megváltozik a vezetői engedélyek érvényességi ideje Ukrajnában. Az erről szóló új szabályozás fontos lépés az Európai Uniós normákhoz való közeledés felé, tájékoztatott az Ukrán Belügyminisztérium szolgáltatóközpontja. Az első vezetői engedélyeket továbbra is 2 évre adják ki. Az állandó vezetői engedélyek érvényességi ideje azonban módosul. A személygépkocsi és motorkerékpár vezetők számára 15 évre, míg az autóbusz és tehergépkocsi vezetők számára 5 évre állítják ki a dokumentumot. Korábban valamennyi jármű kategóriában 30 évig volt érvényes a vezetői engedély.
1: В Україні змінюються строки дії водійських посвідчень. Відповідне нововведення є важливим кроком на шляху до європейських стандартів. Про це інформує головний сервісний центр МВС. Перші водійські посвідчення, як і раніше, видаватимуться на 2 роки. Водночас змінюються терміни дії постійних посвідчень. Для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів документ видаватиметься строком на 15 років. Для водіїв автобусів і вантажівок термін дії посвідчення становитиме 5 років. Раніше водійські посвідчення всіх категорій видавали зі строком дії на 30 років.
0: Közel 1 kilogramm kábítószert és több mint 750 ezer hívnya készpénzt foglaltak le a kárpátaljai rendőrök egy országos rendőrségi akció keretében 8 drogdílertől. Az őrizetbe vett személyek között 3 ungvári járási és 2 huszti járási lakos is van. A nyomozás során a rendőrök megállapították, hogy a gyanúsítottak hosszabb ideje foglalkoztak kábítószer kereskedelemmel, és 3 laboratóriumot alakítottak ki kanabisz növények termesztésére. A házkutatások során csaknem 1 kilogramm növényi eredetű kábítószert foglaltak le, mintegy 770 ezer hívnya értékben. тájékoztatott a Kárpátaljai rendőrség.
1: Майже кілограм наркотиків та понад 750 тисяч гривень готівкою вилучили закарпатські поліцейські у 8 наркоділків у межах всеукраїнської спецоперації. Серед них три мешканці Ужгородського району, а також двоє жителів Хуського району. У ході розслідування поліцейські встановили, що фігуранти тривалий час займалися наркобізнесом та облаштували три лабораторії для вирощування рослин роду конопель. За місцями проживання і здійснення протиправної діяльності фігурантів, працівники поліції провели санкціоновані обшуки. За їх результатом вилучено майже 1 кілограм наркотиків рослинного походження на загальну суму близько 770 тисяч гривень. Про це інформує поліція Закарпаття.
0: A végére egy felhívás. Holnap kullancsirtás végeznek Munkácson, a Központi Parkban, valamint az Andrej Kuzmenko Parkban. A város lakóit és látogatóit arra kérik, hogy a munkálatok idején ne látogassák a parkokat, ne sétáltassák ott háziállataikat, valamint a kezelést követő 24 órában kerüljék a füves és bokros területekkel való érintkezést.
1: Оголошення. У Мукачеві завтра оброблятимуть парки від кліщів. Роботи відбуватимуться у парку «Центральний» та парку імені Андрія Кузьменка. Мешканці і гостей міста просять утриматися від відвідування цих парків під час обробки, не вигулювати там домашніх тварин та уникати контакту з травою і кущами протягом доби після проведення робіт.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Ma sok napsütésben lesz részünk. Az előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 22-29 fok között alakul.
1: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 22 до плюс 29 градусів.
0: És ne feledjék, a mai különkiadás extra című műsorunk délelőtt 10 órától élőben a Berekszászi Pacsirta egészségügyi komplexumból jelentkezik. Tartsanak velünk!
1: Шановні радіослухачі, звертаємо вашу увагу. Сьогодні об 11 за київським часом стартує прямий ефір передачі «Спецвипуск Екстра», який транслюватиметься з Берегівського оздоровчого комплексу «Жайворонок». Не пропустіть!
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! A kárpátai atléták részt vettek az országos bajnokságon, amelyet Lembergben, a Skif stadionban rendeztek meg. A felnőttek és a fiatalok számára kiírt versenyen Európa bajnoki indulási jogokat osztottak, hiszen a következő hónapban Birmingham ad otthont a kontinens viadalnak. A bajnokság a szezon egyik legfontosabb eseménye volt, mivel az eredmények döntő szerepet játszottak a nemzeti válogatott összeállításában. Három napon át több mint 400 sportoló küzdött a dobogós helyekért 23 megyéből és Kijevből. A kárpátai versenyzők ezúttal nem kerültek a dobogó közelébe, ám mindannyian nagy elszántsággal versenyeztek, értékes tapasztalatot szereztek, és újabb lépést tettek saját sportolói fejlődésükben. Закарпатські легкоатлети виступили на чемпіонаті України у Львові. На стадіоні Skif відбувся чемпіонат з легкої атлетики серед дорослих і молоді, де розігрували путівку на чемпіонат Європи у Бірмінгемі. Турнір став однією з ключових подій сезону, адже його результати визначили склад національної збірної. Протягом трьох днів понад 400 спортсменів із 23 областей та Києва боролися за медалі. Закарпатські атлети цього разу не змогли втрутитись у боротьбу за призові місця, однак кожен з них продемонстрував характер, здобув цінний досвід і зробив крок вперед у власному спортивному розвитку. A Vilkei veteránok labdarúgó csapata megnyerte a testnevelési sporttanárok emlékére rendezett harmadik labdarúgó tornát. A házi gazdák az elődöntőben legyőzték a volóci csapatot, míg a munkácsi együttes a hívosvai öreg fiúkat múlta felül. A döntő rendes játék ideje gól nélkül zárult, a büntetők során pedig a házigazda Vilkei veteránok ünnepelhettek. A diátadón megemlékeztek a tisztelt pedagógusokról, Jevhen és Viktor Horzovról, Petro Popról és Úrszta Istvánról. Családtagjaik pedig emléktárgyakat vehettek át. Valamennyi csapat érmeket és kupákat kapott. ФК «Ветеран» Білки став переможцем третього турніру пам'яті вчителів фізичного виховання та спорту. Господарі у півфіналі здолали Воловецьку команду, а Мукачівські Карпати імені Василя Турянчика перемогли іршавців. Фінал завершився нульовою нічиєю, а в 11-метрових ударах тріумфували білківські ветерани. Під час нагородження вшанували пам'ять шановних педагогів Євгена та Віктора Горсова, Петра Попа та Степана Урсти, а їхнім рідним вручили пам'ятні відзнаки. Усі команди отримали медалі та кубки. Mint ahogy korábban hírtattunk róla, ma rendezik meg Munkácson a kárpát-taljai származású futball legendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére szervezett emlékmérkőzést. A találkozó 16 órakor kezdődik a Vasil Turáncsi stadionban, ahol a kárpáti Lemberg öreg fiúk, csapata és a kárpát-talja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a Munkácsi járási Várkulcsa falujában született, az 1969-es kupagyőztes kárpáti egyik legeredményesebb gólvágója volt, nevét pedig örökre beírták a hazai футбол történетиба. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві сьогодні проведуть пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Янушу та Віктору Габовдам. О 17:00 на стадіоні імені Василя Турянчика зустрінуться ветерани Львівських Карпат та збірна ветеранів Закарпатської області. Януш Габовда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року та один із найрезультативніших бомбардирів в історії Львівських Карпат. Його ім'я назавжди вписане в історію українського футболу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGÁNEDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egánsz.kmf.uz.ua oldalon. EGÁN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фелгіваш. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет szerveznek 2021. július 27-е és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
6: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszívmelengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász városközpontja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja a véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
2: Фельгіваш,
1: ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль,
5: вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050-782-61-29.
7: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alex Trans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Trans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він на гору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини

0: сам від себе, не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене». Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: megyében, közülük 844-en regisztrált munkanélküliek voltak. Ennek keretében a beregszászi járásban 102 személy kapcsolódott be a képzésekbe. A résztvevők olyan, a munkáltatók által keresett szakmákban szerezhettek új ismereteket, amelyek elősegítik a gyorsabb elhelyezkedést és növelik versenyképességüket a munkaerőpiacon, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
1: У Берегівському районі понад 100 мешканців пройшли професійне навчання за сприяння служби зайнятості. У першому півріччі 2026 року Закарпатський обласний центр зайнятості посилив роботу з підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці. Загалом послуги з професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації отримали 894 мешканці області. Серед них 844 зареєстровані безробітні. У межах цієї роботи у Берегівському районі професійним навчанням охопили 102 особи. Підготовка проводилася за актуальними для роботодавців професіями, що допомагає людям швидше знайти роботу та підвищити свою конкурентну спроможність, інформує Закарпатський обласний центр зайнятості.
0: Megváltozik a vezetői engedélyek érvényességi ideje Ukrajnában. Az erről szóló új szabályozás fontos lépés az Európai Uniós normákhoz való közeledés felé, tájékoztatott az Ukrán Belügyminisztérium szolgáltatóközpontja. Az első vezetői engedélyeket továbbra is 2 évre adják ki. Az állandó vezetői engedélyek érvényességi ideje azonban módosul. A személygépkocsi és motorkerékpár vezetők számára 15 évre, míg az autóbusz és tehergépkocsi vezetők számára 5 évre állítják ki a dokumentumot. Korábban valamennyi jármű kategóriában 30 évig volt érvényes a vezetői engedély.
1: В Україні змінюються строки дії водійських посвідчень. Відповідне нововведення є важливим кроком на шляху до європейських стандартів. Про це інформує головний сервісний центр МВС. Перші водійські посвідчення, як і раніше, видаватимуться на 2 роки. Водночас змінюються терміни дії постійних посвідчень. Для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів документ видаватиметься строком на 15 років. Для водіїв автобусів і вантажівок термін дії посвідчення становитиме 5 років. Раніше водійські посвідчення всіх категорій видавали зі строком дії на 30 років.
0: Közel 1 kilogramm kábítószert és több mint 750 ezer hívnya készpénzt foglaltak le a kárpátaljai rendőrök egy országos rendőrségi akció keretében 8 drogdílertől. Az őrizetbe vett személyek között 3 ungvári járási és 2 huszti járási lakos is van. A nyomozás során a rendőrök megállapították, hogy a gyanúsítottak hosszabb ideje foglalkoztak kábítószer kereskedelemmel, és 3 laboratóriumot alakítottak ki kanabisz növények termesztésére. A házkutatások során csaknem 1 kilogramm növényi eredetű kábítószert foglaltak le, mintegy 770 ezer hívnya értékben, tájékoztatott a kárpátaljai rendőrség.
1: Майже кілограм наркотиків та понад 750 тисяч гривень готівкою вилучили закарпатські поліцейські у 8 наркоділків у межах всеукраїнської спецоперації. Серед них 3 мешканці Ужгородського району, а також 2 жителів Хуського району. У ході розслідування поліцейські встановили, що фігуранти тривалий час займалися наркобізнесом та облаштували 3 лабораторії для вирощування рослин роду конопель. За місцями проживання і здійснення протиправної діяльності фігурантів працівники поліції провели санкціоновані обшуки. За їх результатом вилучено майже 1 кілограм наркотиків рослинного походження на загальну суму близько 770 тисяч гривень. Про це інформує поліція Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma sok napsütésben lesz részünk. Az előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 22-29 fok között alakul.
1: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 22 до плюс 29 градусів.
0: És ne feledjék, a mai különkiadás extra című műsorunk délelőtt 10 órától élőben a Beregszászi Pacsirta egészségügyi komplexumból jelentkezik. Tartsanak velünk!
1: Шановні радіослухачі, звертаємо вашу увагу. Сьогодні об 11:00 за київським часом стартує прямий ефір передачі «Спецвипуск Екстра», який транслюватиметься з Берегівського оздоровчого комплексу «Жайворонок». Не пропустіть!
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyel ragyoztuk a csám! A kárpátai atléták részt vettek az országos bajnokságon, amelyet Lembergben, a Skif stadionban rendeztek meg. A felnőttek és a fiatalok számára kiírt versenyen Európa bajnoki indulási jogokat osztottak, hiszen a következő hónapban Birmingham ad otthont a kontinens viadalnak. A bajnokság a szezon egyik legfontosabb eseménye volt, mivel az eredmények döntő szerepet játszottak a nemzeti válogatott összeállításában. Három napon át több mint 400 sportoló küzdött a dobogós helyekért 23 megyéből és Kijevből. A kárpátai versenyzők ezúttal nem kerültek a dobogó közelébe, ám mindannyian nagy elszántsággal versenyeztek, értékes tapasztalatot szereztek, és újabb lépést tettek saját sportolói fejlődésükben. Закарпатські легкоатлети виступили на чемпіонаті України у Львові. На стадіоні Skif відбувся чемпіонат з легкої атлетики серед дорослих і молоді, де розігрували путівку на чемпіонат Європи у Бірмінгемі. Турнір став однією з ключових подій сезону, адже його результати визначили склад національної збірної. Протягом трьох днів понад 400 спортсменів із 23 областей та Києва боролися за медалі. Закарпатські атлети цього разу не змогли втрутитись у боротьбу за призові місця, однак кожен з них продемонстрував характер, здобув цінний досвід і зробив крок вперед у власному спортивному розвитку. A Vilkei veteránok labdarúgó csapata megnyerte a testnevelés és sporttanárok emlékére rendezett harmadik labdarúgó tornát. A házigazdák az elődöntőben legyőzték a volóci csapatot, míg a Munkácsi együttes a Vivosvai öreg fiúkat múlta felül. A döntő rendes játék ideje gól nélkül zárult, a büntetők során pedig a házigazda Vilkei veteránok ünnepelhettek. A diátadó megemlékeztek a tisztelt pedagógusokról, Jevhen és Viktor Horzovról, Petro Popról és Úrszta Istvánról. Családtagjaik pedig emléktárgyakat vehettek át. Valamennyi csapat érmeket és kupákat kapott. ФК «Ветеран» Білки став переможцем третього турніру пам'яті вчителів фізичного виховання та спорту. Господарі у півфіналі здолали Воловецьку команду, а Мукачівські Карпати імені Василя Турянчика перемогли іршавців. Фінал завершився нульовою нічиєю, а в 11-метрових ударах тріумфували білківські ветерани. Під час нагородження вшанували пам'ять шановних педагогів Євгена та Віктора Горсова, Петра Попа та Степана Урсти, а їхнім рідним вручили пам'ятні відзнаки. Усі команди отримали медалі та кубки. Mint ahogy korábban hírtattunk róla, ma rendezik meg Munkácson a kárpát-taljai származású futball legendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére szervezett emlékmérkőzést. A találkozó 16 órakor kezdődik a Vasil Turáncsik stadionban, ahol a kárpáti Lemberg öreg fiúk, csapata és a kárpát-talja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a Munkácsi járási Várkulcsa falujában született, az 1969-es kupagyőztes kárpáti egyik legeredményesebb gólvágója volt, nevét pedig örökre beírták a hazai футбол történетиба. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві сьогодні проведуть пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Яношу та Віктору Габовдам. О 17:00 на стадіоні імені Василя Турянчика зустрінуться ветерани Львівських Карпат та збірна ветеранів Закарпатської області. Януш Габовда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року та один із найрезультативніших бомбардирів в історії Львівських Карпат. Його ім'я назавжди вписане в історію українського футболу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtis Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
6: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
7: А Хенкель Бус автобус шофёрів кереш. Немзетközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
11: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: на 15 років. Для водіїв автобусів і вантажівок термін дії посвідчення становитиме 5 років. Раніше водійські посвідчення всіх категорій видавалися зі строком дії на 30 років.
1: Szlovákiában először mutatták ki a veszélyes smaragd kőrisrontó díszbogár jelenlétét. A karantén kártevőt hivatalos megfigyelés során az Eperjesi kerülethez tartozó Bodrogszerdahely egyik parkjában azonosították, mindössze 28 kilométerre az ukrán határtól. Tudatta az Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat. Mindeközben Ungváron, ahol már korábban is kimutatták a rovart, továbbra is zajlik a fertőzött kőrisfák kivágása. Július 20-áig 40 fertőzött fát távolítanak el a kommunális szolgálatok. A smaragd kőrisrontó díszbogár a kőrisfák és más lombosfák kérge alatt kanyargós járatokat rág. Ezzel megszakítja a tápanyagszállítást, ami egy-két éven belül a fák teljes pusztulásához vezethet.
0: У Словаччині вперше підтвердили виявлення небезпечного карантинного шкідника вузькозлатки ясенової смарагдової. Комаху зафіксували під час офіційного моніторингу в парку села Стреда над Бодрогом Кошицького краю, що знаходиться приблизно на відстані 28 кілометрів від державного кордону з Україною. Про це інформує Держпродспоживслужба. Тим часом в Ужгороді, де раніше було виявлено цього небезпечного шкідника, триває видалення ясенів, уражених смарагдовою ясеновою вузькозлаткою. До 20 липня комунальні служби зріжуть 40 інфікованих дерев. Вузькозлатка ясенева смарагдова небезпечна тим, що знищує ясені та інші листяні дерева, прогризаючи під корою звивисті ходи, що за 1-2 роки призводить до повної загибелі насаджень.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma sok napsütésben lesz részünk. Az előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 22-29 fok között alakul.
0: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від +22 до +29 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csámp! Argentina 2-1-re legyőzte Angliát az atlantai elődöntőben és bejutott a 2026-os VB döntőibe. Anthony Gordon az 55. percben vezetést szerzett, Enzo Fernández a 85. percben egyenlített, a hosszabbítás 92. percében Lautaro Martínez döntötte el a mérkőzést. Angria bronzért Franciaországgal játszik szombaton, Argentina vasárnap Spanyolország ellen lép pályára a MetLife stadionban. Argentina zrachunkom 2-1 перемогла Англию в півфіналі в Атланті та пробилась до фіналу чемпіонату світу. На 55-й хвилині Антоні Гордон вивів англійців вперед. Однак Енсо Фернандес зрівняв рахунок на 85-й хвилині. Додатковий час приніс вирішальний момент. На 92-й хвилині Лаутаро Мартінес забив переможний гол. Англія завершить турнір матчем за бронзу проти Франції. Тоді як Аргентина в неділю на стадіоні MetLife зіграє у фіналі проти Іспанії. Akár 30 perces is lehet az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőinek félidei szünete, mivel a szervezők nagyszabású show műsorral készülnek. A FIFA ugyan még nem közölt részletes programot, a New York MetLife stadionban sorra kerülő fináléről, de már hetek óta ismert, hogy a félidőben Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay és a dél-koreai BTS is színpadra lép. Sajtó értesülések szerint a műsor a szokásos 15 perc helyett 20-30 percig is tarthat. A döntő előtt záró ünnepséget is rendeznek, ahol Nicole Scherzinger, Robert Williams és Laura Pausini lép fel, és a hírek szerint Tom Cruise is megjelenik majd. Перерва у фінальному матчі північноамериканського чемпіонату світу з футболу може тривати до 30 хвилин, оскільки організатори готують масштабне шоу. Хоча FIFA поки не оприлюднила детальну програму виступів на стадіоні MetLife у Нью-Йорку, вже відомо, що у перерві виступлять Шакіра, Мадонна, Джастін Бібер, гурт Coldplay та південнокорейський BTS. За даними ЗМІ, шоу перевищить стандартні 15 хвилин і триватиме приблизно 20-30 хвилин. Перед фіналом глядачів очікує урочиста церемонія закриття, на якій мають виступити Нікол Шерзінгер, Роберт Вільям та Лаура Паусіні. А серед почесних гостей з'явиться й актор Том Круз. A Real Madrid korábbi vezető edzője Zinedine Zidane veheti át a francia labdarúgó válogatott irányítását. Erről Nicolas Kira számolt be. Az 1998-as aranylabda győztes kész lenne felváltani Didier Deschamps-ot, akinek szerződése a világbajnokság után jár le. Korábban arról is beszámoltak, hogy a szakember elvi megállapodás kötött a francia labdarúgó szövetséggel, és a 2026-os torna után venné át a csapatot, amely jelenleg a harmadik helyért küzd meg a bronzmérkőzésen. Zidane 2021. júniusa óta nem dolgozott edzőként, amikor távozott a Real Madridtól, amellyel összesen 11 trófeát nyert. Колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан прагне очолити збірну Франції. Про це повідомляє спортивний журналіст Ніколас Кіра. Володар золотого м'яча 98-го року готовий замінити Дідьє Дешама, чий контракт спливає після чемпіонату світу. Раніше повідомлялося, що тренер досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції щодо роботи зі збірною після мундіалю, де Лебльо боротимуться за третє місце. Зідан не має тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив Реал, з яким здобув 11 трофеїв. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
3: В передачі звучатимуть торгові марки.
4: A műsor termék megjelenítést tartalmaz.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Derű szép napot kívánunk mindenkinek, a különkiadás extra szól ez alkalommal egy exkluzív helyen 3 órán keresztül egészen 13 óra 00-ig.
3: De jó, és bizony, hogy nekünk is nagyon jó itt lenni a Pacsirta egészségügyi komplexumban, és hogy hol is vagyunk, milyen különböző helyeket próbálhatnak ki az ide látogató vendégek, azt nem sokára megtudjuk, és át is adjuk a szót Barta Miklós ügyvezető igazgatónak.
4: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm minden, hát engedjék meg először nekem minden kedves rádióhallgatót, és aki követ minket, akkor a nézőinket is. Я вітаю всіх наших радіослухачів Радіо Пульс, Пузуш Радіо на хвилі 92.1. Знаєте, як ми вам обіцяли і анонсували, і сьогодні ми, ну, якщо хтось дивиться наші камери, я думаю, що догадалися, да, оздоровчий комплекс «Жайворонок». І я не випадково вибрав цю локацію, якщо подивитись на мене, ті, що вже були безпосередньо в цьому закладі, і, можливо, вечеряли в цьому вишуканому ресторані, то за моєю спиною, от то, що ви тут бачите, це є така історична родзинка нашого краю. Чому вона рахується історичною? То, що ви тут бачите, це єдине в Україні критий басейн з термальною водою. До речі, власники розповіли, не і за то є такий розумний, але вода в цьому басейні, від 31 до 32 градусів. До речі, треба знати, що це є 25-метровий басейн. Глибина цього басейна метр, від 1 метра до 2. І що головне, що є дуже серйозні правила, які треба дотримуватися. Да, ще раз кажу, це є історичний, я так думаю, момент в нашому, як кажуть, в нашому краї. Да, оздоровчий комплекс «Жайворонок». Ви знаєте, я би почав би з того, що з розташування цього закладу. Ну, по-перше, якщо трошки про історію, то фактично все тут починалось у 2003 році. Да, дійсно, дорогі наші радіослухачі, це вже більше 20 років. Всі ті люди, які працюють тут щодня, вони стараються, я думаю, не то, що стараються, а намагаються і роблять все для того в своєму щоденні, що ті відвідувачі, туристи, відпочиваючи, чому я особливо хотів ще відмітити, відпочиваючи, ми будемо говорити і затронемо дуже багато цікавих моментів на рахунок того, як оздоровлюються ці люди, але це трошки пізніше, і про це будуть нам розказувати професіонали, які працюють в цьому закладі. Ще дуже багато ви узнаєте в нашій передачі. До речі, сьогодні, 16 липня, тут, в цьому ресторані, о 19 годині ви можете зареєструватися на чудову вечірку. Я не знаю, наскільки ви слідкуєте за сторінкою цього закладу, але фактично ж кожний рік, місяця на місяць, проходить тематичні вечора. І сьогодні тут буде чудовий тематичний вечір. Вечір це називається «Вечір французької кухні». Не із-за того, я трошки перейду в юмор, не із-за того, що збірна Франції, ну, на жаль, не могла попасти в фінал чемпіонату світу по футболу. Але, я думаю, незалежно від того, всі ті, що люблять збірну Францію, люблять французьку кухню, приходьте сюди. Не буду конкретно розповідати, що буде в цьому, на цій вечірці, але також керівники ресторану, і це, якщо будете слідкувати за нашим ефіром, розповідять вам, що чим характерно, наприклад, грузинський вечір, чи не знаю, сьогодні безпосередньо тематичний вечір французької кухні, але про це все трошки пізніше. Звичайно, у нас будуть дуже багато запрошених гостів, буде дуже багато цікавих моментів, то, що будуть розповідати, починаючи від басейну, починаючи і багато новацій, то, що фактично проходило і проходить в цьому закладі. І ще один дуже важливий момент. По розташуванні, якщо подивитися на рахунок оздоровчого комплексу, вроді би воно здається, що ми постійно кажемо, що в центрі міста, але тут є чудова дорога. До речі, я хотів би відмітити, що по розташуванню дуже прикольно то, що воно не знаходиться на центральній трасі, але до нього, до речі, дуже швидко можна і зручно під'їхати. І Ті, що під'їжджають сюди, ну я не знаю, але деколи мої знайомі, коли телефонують, кажуть мені: Міклош, слухай, під'їжджаючи по цій дорозі, якщо дивитися фактично від вулиці Шевченка, коли заїжджають ці машини, кажуть, ми не встигаємо, ми дуже з великим задоволенням вертаємось в місто Берегово, і коли проїжджаємо тільки на це, я вже не казав би на цій 100-метровці перед закладом, але ця 100-метровка, вона вже стала все більше і більше і більше, дуже багато різних інновацій, багато чого помінялося в дуже хорошу сторону, багато появилось цікавих локацій, але і про це, і багато чого ще. Ми зараз постараємось, я намагаюсь поспілкуватися з директором закладу, Стокаром Станіславом Васильовичем. Станіслав Васильович, ну, по-перше, я хотів би подякувати, що ми буквально через рік можемо, ви запросили нас до вас, і можемо знову поспілкуватися про ваш чудовий заклад. Я так думаю, є про що. Звичайно, давайте нашу розмову ми почнемо, будемо казати фактично, чим сьогодні ви працюєте, що на сьогоднішній день робиться в вашому щоденні. Ну і, звичайно, перейдемо потім на новації, ну і, звичайно, про наші плани.
5: Всім добрий день. Дуже радий, що ви проводите у нас в чергове цей чудовий захід. Щодо покращення, це ж у нас відбулося за минулий рік, протягом року від минулого ефіру, значить, ми попрацювали над проблемними, скажімо, питаннями, які в нас були, це в першу чергу паркомісця. Ми збільшили кількість паркомісць, паркомайданчиків для наших гостей, для туристів, для їхньої зручності. Тому що це була одна з таких, скажімо, побажань наших туристів і гостей міста, щоб було зручно заїхати і запаркуватися, і отримати відповідну ту послугу, за якою вони сюди приїхали. За відпочинком, за оздоровленням, за лікуванням. Їх у нас значно побільшало. Друге, що ми зробили для зменшення черг на наших касах в басейні, ми переробили повністю нашу основну рецепцію басейну. Врахували всі, скажімо, пересування наших гостей на рецепції, зручно зайти, отримати, скажімо, купити квиток вхідний, зайти на басейн і, звичайно, вийти з басейну без черг. Для цього ми також встановили автоматизовану касу виходу для тих відвідувачів, які нічого додаткових послуг на басейні не отримували, не купляли.
4: Тобто фактично, коли людина відвідала басейн, він не стикається з чергами, він фактично заходить. Я навіть вчора, коли побував там на рецепції, навіть є автоматизовано. Тобто фактично не потрібна ще одна людина, яка буде перевіряти браслетики і так далі, так далі. Але, я вибачаюсь, ми вже йшли в зданік безпосередньо в будівлю. Але якщо трошки ще вернутися безпосередньо на 100 метрів, то що дуже-дуже цікаво, появився у вас базарчик?
5: Так. Ми зробили базар для того, щоб наші гості нашого комплексу змогли, скажімо, в нас же, на нашій території, купити собі овочі, фрукти, щоб вони нікуди не ходили додатково, а в нас на території вже заїхали, і тут ми отримали весь спектр послуг. Від проживання, купання в басейнах, пообідали, повечеряли, змогли купити на базарі все необхідне, що в нас в магазині, який висить на басейні. Саме тому для того ми цей базар і відкрили.
4: Все більше, якщо дивитися на машини, все більше на номерах видно зелені номера. І також пристосувались до того, по крайній мірі, я так пам'ятаю, що того року у нас не було, електричні заправки, я їх правильно називаю?
5: Звичайно. Ми також в цьому напрямку інноваційному працюємо по, скажімо, енергетичній незалежності. Тому ми поставили для людей, які мають електромобілі, це зарядні станції для зручності. І додатково ми працюємо над тим, щоб зменшувати навантаження на енергомережі. Ми доставляємо постійно сонячні панелі.
4: Ті, що проживають, і, до речі, ну, камера це зараз не видно, але якщо так стати, хоча, да, видно, бачимо певні машини, тобто і відчувається, і бачимо будівництво. Тобто, фактично, розширяєте, що можна дати, трошки забуваючи про ці забудови?
5: Ми будуємо ще один новий корпус готелю.
4: Тобто фактично вже не можемо за тих слідкувати.
5: Так, у нас з'явився ще один корпус тут позаді нас, корпус В. Додатково ми будуємо критий плавальний басейн для зручності наших гостей, щоб і взимку вони могли собі поплавати в басейні з прісною водою.
4: Якщо ми вже трошки будемо казати, почали говорити про гостиницю, про нові забудови, і гостиниця один із пріоритетів, що знову появилися більше кімнат і так далі. Якщо безпосередньо говорити, і це, я думаю, хороша і новина для особливо, знаю, що фактично з різного куточку України приїжджають люди. Але якщо трошки йти за межі України, із туристів, то що приїжджають, чи відчувається, чи почало більше напливу туристів із Європи?
5: Так. Чим далі ми стаємо, скажімо, цікаві для туристів і гостей з ближнього, скажімо, наших сусідів, це Угорщина, Словаччина, Румунія. Зараз дуже багато до нас гостей з Румунії заїжджають.
4: Як ви рахуєте, страви, відпочинок чи лікувальна вода? Що то в пріоритеті для них?
5: Я думаю, що це, що ви назвали, це весь комплекс послуг, який у нас доступний, від проживання в наших номерах комфортних, термальна вода і місця, де можна вечором провести вечір там з жінкою, з дітьми, це ресторан, піцерія. На території у нас додаткові є також харчоблоки, де можна приїхати, відпочити, покупатися, поїсти смачну їжу. І я думаю, що за цим всім туристи і приїжджає.
4: Чи наскільки є пріоритетом те, що от людина приїхала, і це незалежно від того, що людина під'їхала на таксі, на своїй машині, під'їхала на автобусі 22 посадочних місць, чи автобусом, не знаю, там 50 посадочних місць. Зразу відчувається, і ми вже вчора бачили це, що фактично нема черг. Люди приїхали, фактично зразу їх прийняли на рецепт. В чому тут? Як можна от про це прослідкувати? Бо, я думаю, теж є немаловажний момент.
5: Це все, я думаю, професійність наших працівників. Все налаштовано так, що навіть коли приїжджає група, менеджери, які відповідають за той чи інший підрозділ, наприклад, якщо по готелю є менеджер, вона з керівником групи вже, скажімо, спланували заїзд, вони їх зустрічають, розказують про всі наші послуги, де що знаходиться, що можна отримати, і вже група висаджується, їх проводжають в номер готелю.
4: Ви затронули нові будівництва.
5: Так.
4: І також, будемо казати, із самого початку, із тих 2003-х років, одним із ваших пріоритетів було то, що от лікувальна вода на території знаходиться, я ще так кажу, знаходиться оздоровчий центр, але це трохи помінялось, і нова забудова, і я дуже-дуже з задоволенням вітаю в нашому ефірі пані Валерія Холод, лікар-дерматовенеролог вищої категорії, кандидат медичних наук. Пані Валерія, я вас вітаю в нашому ефірі. Як я казав, що з самого початку пріоритетом для закладу було то, і все починалось, будемо казати, з термальних вод. І на рівні цьому, я так думаю, можливо, якщо не так, виправте мене, все почалось з того, що лікування для тих людей, які приходять сюди, це є дуже-дуже немаловажний момент. Пару слів, в чому помінявся заклад по назві, трошки в чому була необхідність, і яке майбутнє, тобто що плануєте подалі безпосередньо у вашому діяльності?
6: Вітаю. Рада повідомити, що в квітні цього року ми отримали нову медичну ліцензію, і тепер наш центр фізіотерапії перетворюється на багатопрофільний медичний центр, в якому вже надають кваліфіковану медичну допомогу лікарі різних спеціальностей. Вже на сьогодні у нас є терапевт, кардіолог, невролог, уролог-сексопатолог, дерматолог, фізіотерапевт, фізичний терапевт та косметолог з медичною освітою. А коли ми добудуємо наш новий лікувальний корпус, до нашої команди доєднаються лікар-гінеколог, лікар УЗД-діагностики, репродуктолог і подолог з медичною освітою.
4: Ви знаєте, мені здається, для кожного закладу, незалежно від того, чим займається
7: яка орієнтовно будемо казати завдання виконує і так далі. Але постійно дуже добра характеристика, коли люди повертаються. Коли людина повертається безпосередньо, ну, хтось із острів, але, думаю, багато хто із-за басейнів, але багато хто вертається із-за того лікувального, то, що ви надаєте ці послуги. І тут в мене питання, що от, які основні, от, як ви бачите, основні ті питання, до яких вас звертаються? Ви зараз перерахували багато напрямків, але що показує безпосередньо, в чому ми будемо казати дефіцит їхніх побажань? Є до яких лікарів?
6: Я б сказала, що в першу чергу, напевно, звертаються до нас люди з захворюваннями опірно-рухальної системи, опірно-рухального апарату. Це такі захворювання, як артрози, артрити, остеохондрози, можуть бути наслідки травм чи загальних запальних захворювань. На другому місці це захворювання нервової системи. Це наразі, на жаль, дуже актуальна тема, тому що ми живемо в складний період і дуже багато запитів від людей з різними проблемами, такими як неврози, неврастенії, мігрені, порушення сну. Також це запальні захворювання периферичної нервової системи, зокрема поліневрити. Крім того, це і дитяча патологія. Дуже частий запит – це порушення постави у дітей, порушення нормальної будови стоп у дітей. Дуже багато людей звертаються з приводу різних шкірних захворювань. Ось це, можна сказати, такі наші пріоритетні напрямки. Але в подальшому, так як ми плануємо розширювати нашу команду, у нас будуть нові фахівці, і будемо займатися і іншими, скажімо так, напрямками медичної допомоги. Тому будемо раді всім, хто дбає про своє здоров'я.
7: Трошки про режим. Людина приїхала, поселилася чудовий, будемо казати, в гостиницю. Як правило, який режим роботи і як можна до вас попасти? Тобто, якщо приходять на запис, чи як оця процедура проходить?
6: Ми працюємо для зручності пацієнтів по попередньому запису. Наш медичний центр відкритий щодня, без вихідних. Працюємо з 9 по 18 годину. І наші привітні адміністратори завжди раді допомогти вам сформувати зручний для вас запис на час і день.
7: Ще один момент, буквально одне питання ще на рахунок. Мене би цікаво, от місцеві люди, наскільки вони користуються? Місцеві, от берівчани, місцеві люди, наскільки користуються вашими послугами? Відчувається, що приходять люди місцеві і от на рахунок цього?
6: Звичайно, до нас звертаються як ті, хто приїжджає на відпочинок та оздоровлення в готель, так і ті, хто проживає в Берегові і не тільки в Берегові. Ми прагнемо надавати медичну допомогу на дуже високому рівні і дотримуємось європейських стандартів і принципів доказової медицини. І відповідно люди довіряють нам дедалі більше і повертаються до наших фахівців.
7: Я вам дуже дякую за цю інформацію. І я думаю, що я закликаю всіх, що приходьте. Я думаю, тут дійсно з цими професіоналами, які ви можете попрацювати, це буде тільки для вашого здоров'я. І я би хотів би буквально, здаючи пану директору одне слово, ми будемо відверті, домовились. Ваш заклад готується зараз з одною цікавим, але ми домовились, ми ще не будемо конкретно говорити, що це буде. Пару слів про такий, це вже можемо казати, навіть не плани, а це буде реальність.
5: Так, звичайно. Ми постійно удосконалюємо наші послуги і розширяємо наші підрозділи. Тому на даний момент у нас іде реконструкція нашої чудової піцерії, яка дуже популярна серед гостей та туристів нашого чудового закладу оздоровчого комплексу «Жайворонок» та серед місцевих жителів. Тому очікуйте на дуже, скажімо такий, цікавий проєкт, якого Берегові ще, думаю, немає. І це дуже буде, скажімо, особливо для місцевих жителів, коли ми це зробимо. Я думаю, піцерія стане ще більш популярнішою серед жителів міста.
7: Пан Станіслав, пані Валерія, я вам дякую за цей ефір, я вам дякую за те, що ви про це могли нам розповісти. І я зараз передаю слово студії.
3: Köszönjük szépen. Hát valóban érdekes és számos információt megtudhattunk a Pacsirta egészségügyi komplexumról. Hát én azt megismételném, amit Miklós mondott, hogy Ukrajna egyetlen fedett termálvizes medencét itt találjuk, úgyhogy érdemes ide kilátogatnatok, és tartsatok velünk a további órában és percekben is, hiszen nem sokára egy mozgás terapeutával fogunk beszélgetni, úgyhogy kövessetek minket a Facebookon is, illetve az FM92.1-en.
2: A játékról ne feledkezzetek el, mert perceken belül van idő, illetve lehetőség, hogy becsatlakozhatok. Az SMS-t várjuk, illetve a megosztás a mai különkedés livestreamjával megtettek és belekerültek a kalapba. A sorsolás, amikor 13-5 néhány perccel megyünk is, ahogy ígérted, zenereklámmal.
8: Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
9: Ліцензкод Україн Егіжігюді Міністеріум 2021-12.30.
10: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
11: Реклама.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
13: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
14: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
15: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія. А також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
16: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.
17: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
18: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.
2: Derűszírtot kívánunk mindenkinek a különkedés extrája ez alkalommal egy exkluzív helyről, 3 órán keresztül egészen 13 óráig, nem a megszokott stúdiónkból, hanem a Pacsirta Wellness egészségügyi központból. Köszöntünk benneteket nagyon szeretettel.
3: Sziasztok, örülünk, hogy itt vagytok velünk, és látjuk, hogy egyre többen csatlakoztok a Facebookon is, hiszen számos hozzászólás érkezett. Mi is köszöntünk téteket, mi is szép napot kívánunk nektek, és nekünk már szép, mert egy olyan helyen vagyunk kitelepülve, ahol valóban hát az ember csak vágyakozik arra, hogy minél több időt töltsön itt. És ugye ez nem csak a pihenésről szól ez a komplexum, hiszen azok, akiknek különböző egészségügyi problémái is vannak, a
2: fordulhatnak.
3: Így van, így van, igen. Tehát azt tudni lehet egyébként, hogy ugye maga a víznek az ereje is egyszerre tud felfrissíteni, de közben meg mozgásra is ösztönöz, illetve gyógyító hatásai is vannak, és most a többek között erről fogunk beszélgetni. Mészáros Karinával, mozgásterapeutával köszöntjük műsorunkban.
19: Jó napot!
3: Mit kell tudni magáról az egészségügyi komplexumról? Ugye amikor termálvízről beszélünk, akkor már úgy tudatosul bennünk, hogy nem biztos, hogy csak arról van szó, hogy egy picit fürdőzünk, hanem annak már köze van egy picit ahhoz, hogy az egészségünket is megőrizhetjük ezáltal, illetve különböző ízületi problémákra is használhatjuk. De mit is jelent maga ez a komplexum, mit kínál az ide érkező vendégeknek?
19: Tehát 2022-től mi megnyitottunk, és nekünk fizioterápiás kezelésünk van, tehát az egészségügyi központban. Hát nagyon sok fizioterápiás kezelésünk van, azaz például a lökéshullámterápia, vagy esetleg a mágnesterápia, elektroterápia, lézerterápia, ultrahangterápia, iszapkezelés, nyomásterápia, karboxiterápia.
2: Felsorolni is sok egyébként, nem tudod kipróbálni ezt azért.
3: Most csak a legelső, amit így megragadtam, a lökésterápia, a lökéshullámterápia, ez mit is jelent? Tehát hogyan alkalmazzák ezt, és kiknek ajánlják ezeket a terápiákat?
19: Mi felszoktuk használni amúgy nagyon sok betegségekre, de egyébként artrózisokra, vagy esetleg hátgerincsér, mikor van, akkor is fel szoktuk használni, vagy ideggyulladás is van, akkor is fel szoktuk használni. Egyébként nagyon jó használt ezt az ember szervezetének.
3: Hogyan képzelhetünk el egy ilyen terápiát? Mondjuk, hogyha egy vendég ide érkezik, megszámoljuk a szállodakomplexumban, felkeres önöket, hogy önök ki szeretné egy picit az egészségét is ápolni ez alatt az időszak alatt, míg itt pihen.
2: Ha jól tudom, egyébként a hotelhez hozzátartozik az a szolgáltatás, hogy egyfajta vizitet kap itt az egészségügyi komplexumban, ami felméri, hogy miben tudnának ők segíteni.
19: Tehát a vendégek, akik a hotelben laknak, azok ingyenes konzultációra tudnak jönni mi hozzánk. Tehát én hozzám, vagy a kollégámhoz, és akkor mi segítünk abban, hogy megpróbáljuk nekik úgymond segíteni abba, hogy annyira ne legyen fájós, vagy levenni a fájdalom küszöbeit is, mert nagyon sokan úgy jönnek, hogy tehát nagyon soknak sok
3: mindenre fáj.
19: Problémái vannak, igen.
3: És akkor ebben tud ez segíteni. Így, ugye szakorvosok is rendelkezésükre állnak, hogyha mondjuk valakinek már összetettebb akár az egészségügyi problémája, tehát nem csak mondjuk egy dologról van szó, ezt is akár fel lehet mérni, és igénybe lehet venni a szakorvosok tudását is itt.
19: Igen, igen, ez így van. Hát egyébként jönnek a vendégek is, akkor mondják, hogy mi a panaszuk, és ezáltal mi mondjuk nekik, hogy mi is lenne a jó nekik, az ők számukra.
2: Beszéljünk kicsit a termálvizeknek a világáról. Miért lehet segítségünkre ez egyébként Kárpátalján egyedi, de nagyon nagy sok erő, nagyon sok nagy vonzalmat éreznek a turisták, hogy a gyógyulás szempontjából miben tud segíteni a termálvíz?
19: Tehát egyébként is, ha azt veszük, akkor akinek problémái vannak az egészségével, főleg ha gerincsérről van szó, tehát nagyon jó úszni. És mi mindig azt ajánljuk, hogy a termálfürdő mivel jó, mivel nagyon sok ásvány alapok vannak a vízbe, és nagyon jó ellazítja az izmokat, és jót tesz tehát az idegrendszernek is, a szívbetegeknek is, a cukorbetegeknek is. Akinek köszvénybetegsége is van, annak is nagyon jó.
3: Mennyi időt tölthet el egy ilyen beteg mondjuk a vízben?
2: Igen, mert azért vannak tévedések, hogy 2 órát fogyunk a termálvízben, mennyire jó, nem igaz?
19: Nem 2 órát, hanem mi azt ajánljuk, hogy 15 perc, és utána legalább 10-15 percre egy kicsit ki kell menni, vagy esetleg a hideg medencébe bemenni, és akkor ez úgymond egy kicsit lehűteni a testét.
3: Ugye nem is véletlenül vannak egymás mellett a hideg, illetve melegvizes medencék, mert ezeknek is különböző egészségügyi hatásuk van, serkentik ugye
19: a vérkeringést.
3: Vérkeringést, igen, hogy egyikből mondjuk átmegyünk a másikba, tehát ennek is van pozitív hatása akár.
19: Főleg az ereknek nagyon jó pozitív hatása van, és pluszba az, hogy akinek probléma van a vérnyomásával, úgyhogy egyrésztből a termálvíz kicsit mivel forró, megindítja a vérkeringést, és utána a hidegbe kicsit ellazítja, és akkor tehát nincsenek jobb a megérzésük az embereknek, és így legalább nem lesz gond, úgymond.
3: Ugye maga az úszás is, mondjuk beszéljünk csak arról, hogyha valaki mondjuk a fiatal hölgyekről, akik egy picit akár ugye odafigyelnek az alakjukra is, ugye az úszással is kalóriát is tudunk égetni, nem csak szórakozni tudunk, tehát akár azoknak is lehet ajánlani, akik egy kicsi sportolás részén úszómedencés találhatunk.
19: Pontosan, és plusz még a nyomásterápia, ami mi nálunk is van, az is arra jó, hogy egy kicsit úgymond karba tartani a testét az embernek. Igen,
2: mivel... Égetjük a zsírt, ez azt...
19: Hát lényegében igen.
3: És ez mit jelent, hogy nyomásterápia?
19: Tehát az azt jelenti, hogy van egy kosztüm, úgymond, amiben mi az embert lefekszik egy beteg, és akkor úgymond van egy csizma, rá, utána jön egy felső rész teljesen a combig, utána a hasa, és kézre jön két olyan, hát ez kosztüm, felhúzzuk, és akkor beállítjuk az embernek azt, hogy tehát nyomja összefele, kezdődik a lábtól, és akkor teljesen felfele.
3: És ez mire jó?
19: Nagyon jó arra, hogy a limfát egy kicsit megmozdítani, és akkor megindítja a vérkeringést, és ebből a szempontból egy kicsit karcsúsít, mivel hogy van
3: az
19: egy kicsit...
3: Az anyagcserét jobban beindítja?
19: Az anyagcserét is beindítja jobban, és abból a szempontból karcsúsít, mert akinek például nem jól dolgozik a limfája, akkor olyan, tehát a víz...
3: Beindítja ezt?
19: Igen, mivel hogy a víz összecsomósodik, és akkor az ember olyan, mintha nem jó érezni magát, olyan nem jó. És akkor utána járnak, mit tudom, hogy például

0: Дають вони вироблену електроенергію чи використовують її виключно для власних потреб. Після моменту установки необхідно подати письмове повідомлення до електрокомпанії. Додамо, за останніми офіційними даними на Закарпатті понад 5200 домогосподарств повністю або частково забезпечують себе світлом самостійно завдяки сонячним електростанціям.
1: Közel egy kilogramm kábítószert is több mint 750 ezer hívnya készpénzt foglaltak le a kárpátaljai rendőrök. Egy országos rendőrségi akció keretében 8 drogdílertől. Az őrizetbe vett személyek között 3 ungvári járási és 2 huszti járási lakos is van. A nyomozás során a rendőrök megállapították, hogy a gyanúsítottak hosszabb ideje foglalkoztak kábítószer kereskedelemmel, és 3 laboratóriumot alakítottak ki kanabisz növények termesztésére. A házkutatások során csaknem egy kilogramm növényi eredetű kábítószert foglaltak le, mintegy 770 ezer hívnya értékben. Tájékoztatott a kárpátaljai rendőrség.
0: Majd kilogramm narkotikív та понад 750 тисяч гривень готівкою вилучили закарпатські поліцейські у 8 наркоділків у межах всеукраїнської спецоперації. Серед них 3 мешканці Ужгородського району, а також 2 жителів Хуського району. У ході розслідування поліцейські встановили, що фігуранти тривалий час займалися наркобізнесом та облаштували 3 лабораторії для вирощування рослин роду конопель. За місцями проживання і здійснення протиправної діяльності фігурантів працівники поліції провели санкціоновані обшуки. За їх результатом вилучено майже 1 кілограм наркотиків рослинного походження на загальну суму близько 770 тисяч гривень. Про це інформує поліція Закарпаття.
1: Megváltozik a vezetői engedélyek érvényességi ideje Ukrajnában. Az erről szóló új szabályozás fontos lépés az Európai Uniós normákhoz való közeledés felé, tájékoztatott az Ukrán Belügyminisztérium szolgáltatóközpontja. Az első vezetői engedélyeket továbbra is 2 évre adják ki. Az állandó vezetői engedélyek érvényességi ideje azonban módosul. A személygépkocsi és motorkerékpár vezetők számára 15 évre, míg az autóbusz és tehergépkocsi vezetők számára 5 évre állítják ki a dokumentumot.
0: В Україні змінюються строки дії водійських посвідчень. Відповідне нововведення є важливим кроком на шляху до європейських стандартів. Про це інформує головний сервісний центр МВС. Перші водійські посвідчення, як і раніше, видаватимуться на 2 роки. Водночас змінюються терміни дії постійних посвідчень. Для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів документ видаватиметься строком на 15 років. Для водіїв автобусів і вантажівок термін дії посвідчення становитиме 5 років.
1: Szlovákiában először mutatták ki a veszélyes smaragd kőrisrontó díszbogár jelenlétét. A karantén kártevőt hivatalos megfigyelés során az Eperjesi kerülethez tartozó Bodrogszerdahely egyik parkjában azonosították, mindössze 28 kilométerre az ukrán határtól. Tudatta az Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat. Mindeközben Ungváron, ahol már korábban is kimutatták a rovart, továbbra is zajlik a fertőzött kőrisfák kivágása. Július 20-áig 40 fertőzött fát távolítanak el a kommunális szolgálatok.
0: У Словаччині вперше підтвердили виявлення небезпечного карантинного шкідника вузькозлатки ясенової смарагдової. Комаху зафіксували під час офіційного моніторингу в парку села Стреда над Бодрогом Кошицького краю, що знаходиться приблизно на відстані 28 кілометрів від державного кордону з Україною. Про це інформує Держпродспоживслужба. Тим часом в Ужгороді, де раніше було виявлено цього небезпечного шкідника, триває видалення ясенів, уражених смарагдовою ясеновою вузькозлаткою. До 20 липня комунальні служби зріжуть 40 інфікованих дерев.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma sok napsütésben lesz részünk. Az előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 22-29 fok között alakul.
0: Сьогодні очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у першій половині дня становитиме від плюс 22 до плюс 29 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyosztok a csám! A kárpátai atléták részt vettek az országos bajnokságon, amelyet Lembergben, a Skif stadionban rendeztek meg. A felnőttek és a fiatalok számára kiírt versenyen Európa bajnoki indulási jogokat osztottak, hiszen a következő hónapban Birmingham ad otthont a kontinens viadalnak. A bajnokság a szezon egyik legfontosabb eseménye volt, mivel az eredmények döntő szerepet játszottak a nemzeti válogatott összeállításában. Három napon át több mint 400 sportoló küzdött a dobogós helyekért 23 megyéből és Kijevből. A kárpátai versenyzők ezúttal nem kerültek a dobogó közelébe, ám mindannyian nagy elszántsággal versenyeztek, értékes tapasztalatot szereztek, és újabb lépést tettek saját sportolói fejlődésükben. Закарпатські легко атлети виступили на чемпіонаті України у Львові. На стадіоні Скіф відбувся чемпіонат з легкої атлетики серед дорослих і молоді, де розігрували путівку на чемпіонат Європи у Бірмінгені. Турнір став однією з ключових подій сезону, адже його результати визначили склад національної збірної. Протягом трьох днів понад 400 спортсменів із 23 областей та Києва боролися за медалі. Закарпатські атлети цього разу не змогли втрутитись у боротьбу за призові місця, однак кожен з них продемонстрував характер, здобув цінний досвід і зробив крок вперед у власному спортивному розвитку. A Vilkei veteránok labdarúgó csapata megnyerte a testnevelési sporttanárok emlékére rendezett harmadik labdarúgó tornát. A házigazdák az elődöntőben legyőzték a volóci csapatot, míg a Munkácsi együttes a Vivosvai öreg fiúkat múlta felül. A döntő rendes játék ideje gól nélkül zárult, a büntetők során pedig a házigazda Vilkei veteránok ünnepelhettek. A diátadó megemlékeztek a tisztelt pedagógusokról, Jevhen és Viktor Horzovról, Petro Popról és Úrszta Istvánról. Családtagjaik pedig emléktárgyakat vehettek át. Valamennyi csapat érmeket és kupákat kapott. ФК «Ветеран» Білки став переможцем третього турніру пам'яті вчителів фізичного виховання та спорту. Господарі у півфіналі здолали Воловецьку команду, а Мукачівські «Карпати» імені Василя Турянчика перемогли іршавців. Фінал завершився нульовою нічиєю, а в 11-метрових ударах тріумфували білківські ветерани. Під час нагородження вшанували пам'ять шановних педагогів Євгена та Віктора Горсова, Петра Попа та Степана Усти, а їхнім рідним вручили пам'ятні відзнаки. Усі команди отримали медалі та кубки. Mint ahogy korábban hírtattunk róla, ma rendezik meg Munkácson a kárpát-taljai származású futballlegendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére szervezett emlékmérkőzést. A találkozó 16 órakor kezdődik a Vasil Turáncsi stadionban, ahol a kárpáti Lemberg öreg fiúk, csapata és a kárpát-talja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a Munkácsi járási Várkulcsa falujában született, az 1969-es kupagyőztes kárpáti egyik legeredményesebb gólvágója volt, nevét pedig örökre beírták a hazai футбол történетиба. Як ми раніше повідомляли, Мукачеві сьогодні проведуть пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Яношу та Віктору Габовдам. О 17:00 на стадіоні імені Василя Турянчика зустрінуться ветерани Львівських Карпат та збірна ветеранів Закарпатської області. Януш Габовда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року та один із найрезультативніших бомбардирів в історії Львівських Карпат. Його ім'я назавжди вписане в історію українського футболу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval húzol sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: В передачі звучатимуть торгові марки.
4: A műsor termék megjelenítést tartalmaz.

0: Popzenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Erős hétapot kívánunk mindenkinek, a különkiadás extra szól 11 óra 30 perc, Megfi Máriával egészen 3 órán keresztül, nem? 3 órán keresztül, 13 óráig vagyunk itt a Beregszászi Pacsirta egészségügyi központnak a nagy teraszán. Várunk mindenkit szeretettel, és ne felejtsétek, egy gigantikus nyerményjátékot is illettünk erre a mai napra.
3: Így van, osszátok meg az élő streamünket a Facebook oldalunkon, írjátok alá hozzászólásban, hogy Pacsirta, és már belekerültök a virtuális kalapba, és nyerhettek egy egész napos család belépőjegyet, és hozzá egy különleges vacsorát.
2: A teljes család számára. Azért az nem olyan rossz.
3: A következő órában erről is fogunk beszélgetni többek között, hogy milyen finom ételeket lehet megkóstolni, de most átadjuk a szót ismételten Barta Miklósnak, ugyanis hát ahhoz, hogy egy ilyen komplexum működhessen, nagyon sok háttérmunka kell és vezetői munka kell, úgyhogy a továbbiakban erről fogunk beszélgetni.
4: Я вітаю знов всіх наших, ну, я починаю постійно, хоч не як, но з радіо. Я вітаю всіх наших радіослухачів і, звичайно, тих, які слідкують за нашою сторінкою. Ви можете бачити і надалі наш ефір наживо. І зараз я хотів би знову, вибачте, я сьогодні цілий день якось починаю з гумора, але не можу і біля цього пройти. Не знаю, напевно, і берегівчани, але вже й інші люди, які вже побували в оздоровчому комплексі «Жайворонок», і десь хочуть зустрітися, то один одному кажуть, давай так, не біля басейнів, не біля ресторану, не біля дороги, а зустрічаємося біля черепашок. Так, дійсно, воно так. І якщо так подивитися, де я зараз знаходжусь, і ви так можете, наші дорогі слухачі і глядачі, є у нас черепашки, які не живі, але є тут дуже-дуже багато черепах, які живі. І цих черепашок, не знаю, не кажу чи по імено, але знає вся Україна. І, як вже розказав нам і директор закладу, напевно, знають і в Європі. Але давайте трошки ми приєднуємося і будемо продовжувати наш ефір. Я вітаю нашу передачі. І знову, бо ми вже не перший раз розмовляємо. Заступник директора пана Клименко Олександра Леонідовича. Пан Олександр, я вітаю вас і ще раз хотів би подякувати керівництву, що ми можемо і сьогодні знаходитися тут.
5: Вам дякую, що прийшли до нас, завітали.
4: Пан Олександр, ми вже сьогодні будемо казати, багато чого поговорили, але, як я і казав, ті 2003 роки фактично все починалось з води, починалось з якогось, напевно, маленького басейну. Але на сьогоднішній день, я сміло можу так казати, розбудувався мегаполіс, там, де дуже-дуже багато басейнів, різноманітних. І давайте спочатку ми так, якось так сформуємо нашу розмову. Давайте поговоримо про басейни.
5: Давайте. На даний час наш комплекс нараховує 10 басейнів. 6 з яких термальні, 4 з яких прісні. І один, 3 з них прісні, і один з них соляний. У нас в Жайворонку то єдиний в Україні критий термальний басейн. 2 вуличні термальні басейни, вуличне джакузі і крите джакузі. Є в нас соляний басейн, дамба ми його називаємо. В ньому велика концентрація солі, так як у Солотвіні. І є в нас 3 прісні басейни, один з яких спортивний, який відповідає стандартам. Його розміри 25 на 12, глибина 1,60 м, 1,40 м. Тобто можна в ньому і змагання проводити на 5 доріжок. Також у нас є міні-аквапарк для дітей. І залишився в нас такий довільний, великий кремнєвий басейн, теж прісний. І ще в нас є двохетажний термальний басейн, теж унікальний, то ми його самі придумали. Тобто люди можуть і знизу користуватись термальною водою, піднімаються на другий поверх, там в нас є перелив, і з другого поверху вода перетікає на перший поверх.
4: Я думаю, то про те, щоб буквально за пару речень так розповіли, це був певний період. Бо якщо брати, що працюєте вже більше, ніж 20 років, в чому було, будемо казати, необхідність? Чи це, щоб відповідало комфорту? Ну, однозначно, позитивні, будемо казати, плюси термальної води, це однозначно. Але побудові цих басейнів, це мене постійно цікавило. Чи виходили з того, що багато відвідувачів, що з дітьми, багато відвідувачів, що постарші люди, багато відвідувачів, люди, які безпосередньо лікарі виписують ці басейни. В чим, який порядок, і будемо казати, сама структура роботи?
5: Ну, дивіться, спочатку це будувалося на термальній воді, так як вона є корисна, є опорно-руховий апарат, серцево-судинна, нервова система. Потім люди почали приїжджати з дітьми, літом потрібно і прісний басейн поплавати. Це все від побажання гостів. Це все йде від побажання гостів.
4: Звичайно, людина, коли заходить по певним правилам. Давайте, до речі, трошки про правила входу в басейн. Що ви тут би відмітили?
5: По правилам входу. Дивіться, є певний час перебування в термальній воді. Особливо стосується, коли жара, літо. 15-20 хвилин потрібно робити перерву. У всіх термальних басейнах вода одного складу. Відрізняється температура. У нас такі правила. Від 34 градуса до 40 градусів. Залежить від басейну. Треба робити перерив 15-20 хвилин, але людина має чим тут зайнятися, бо в нас є і прісні басейни, в нас є і можна і поїсти, в нас є і лангуші, в нас є своя піцерія. Зараз ми відкриваємо там і гриль-зону, де буде шашлик, бограч, наші страви. Плюс у нас є і вітамін-бар, тренажери вуличні, різні спа-послуги. Також у нас є і сауна римська, класична. Розвиваємося в тому напрямку, щоб люди мали чим зайнятися на території, навіть якщо вони взяли квиток на цілий день, скажімо так.
4: Тобто, я так розумію, фактично людина, яка пройшла, будемо казати, фіксацію, чи зареєструвалась в залежності, що він вибирає, який пакет відвідування в басейні, фактично він може провести цілий день, не виходячи з басейну, і поїсти смачно, і, будемо казати, до речі, напої?
5: Дивіться, не можна. У нас є одне правило на рахунок алкоголю. На території не має бути алкоголю.
4: Алкоголю не має бути. Тобто, я думаю, молочні коктейлі.
5: Так, є різні молочні коктейлі, є в нас там
4: різного характеру. Мокіто. І до чого я веду? Людина зайшла на територію. Незалежно від того, що це молоді люди, незалежно від того, що сім'я, напевно, там троє-четверо дітей, незалежно від того, що це постарший вік, фактично, виходячи з тих послуг, то, що ви надаєте на території, біля басейнів і так далі, він там може провести фактично час, що він навіть не виходить з території басейну.
5: Так.
4: Так. Якщо безпосередньо вже говорити, знову вертаючись, ми бачимо знову, що будуються нові басейни.
5: Так, ми будуємо, так як в нас є критий термальний басейн, у нас будується новий прісний критий басейн. Він буде 22 на 10, розмір його, на 4 доріжки, глибина теж, як по стандартам, 1,40 м, 1,50 м, буде працювати і взимку, буде в ньому підігрів води, буде 28 градусів, все згідно норм. Плюс на літо буде повністю панорамна система, відкривна система. Літом він буде працювати як відкритий, зимою буде закриватися. І люди з готелю, прямо з готелю в халатиках можуть піти. Там буде окрема своя роздягальня, свої шкафчики. Люди можуть піти і в спортивному басейні.
4: Дуже важливо, я так думаю, коли ми говоримо про басейни, про воду і так далі. І, на жаль, в Україні дуже не, ну, будемо казати, дуже негативна статистика. Я тут говорю про відкриті води, про річки і так далі, і так далі. Техніка безпеки на рахунок цих, навколо цих басейнів.
5: Техніка безпеки є розписана повністю на рецепції. Не можна стрибати з бортиків. Батьки несуть повну відповідальність за своїх дітей, тобто спостерігають за ними. Є в нас обучений персонал. Повністю пройдене навчання, рятувальники, які спостерігають.
4: Люди, які ще не були у вас і зараз слідкують за нашим ефіром, провели чудовий час в басейні, прийшли, вийшли, будемо казати, вийшли до своїх номерів і так далі. Що чекає, будемо казати, що би відмітили? І я хотів би особливо поговорити про їхнє харчування, от їхні, будемо казати, можливості, починаючи від ресторану. І будьте добрі, перерахуйте всі можливості, то, що ще мають.
5: У нас є піцерія, ресторан, винний погріб. І у нас ще, до речі, будується новий готельний комплекс, в якому буде ще одне додаткове бістро. Повністю планується бути той корпус санаторним, правильне харчування, 45 номерів у ньому. Всі номера, не всі, буде там ліфт. Деякі номера будемо робити інклюзивність під людей з особливими вадами. І у нас є ще одне, наше діюче бістро.
4: Трошки вертаючись знову до басейнів, відвідувачі, туристи, чи якісь певні скидки, будемо казати, для місцевих, чи, по крайній мірі, того року ще були у вас, і до кого ще є певні категорії осіб?
5: Є в нас скидки 50% для жителів міста Берегово, 50% для військових. Діти до 1,20 м йдуть у нас безкоштовно.
4: Інваліди?
5: Інваліди першої групи і інваліди до 18 років йдуть безкоштовно. Вибачаюсь, інваліди до 18 років безкоштовно, першої групи теж 50% знижки. І військових я вам сказав.
4: Все. Наскільки важливо у щоденній вашій роботі і особливо от великі напливи людей.
5: Так.
4: Ми вчора якраз теж слідкували за цим, що незалежно від того, що там під'їхав автобус, 50 людей і так далі, дуже відчувається, і особливо я хотів би, щоб пару слів розповісти, працівники, які фактично і не бачимо їх, от персонал не бачимо, от обслуговуючий персонал. Тобто відчувається дуже і в нас на радіо є така особлива робота, що саме великі роботу ведуть ті працівники, яких фактично і не видно. Пару слів про їхні, як кажуть, наскільки в керівництві вашого закладу важливо комфорт їхньої роботи.
5: Це ви саме про працівників
4: басейну? Працівники, і не тільки, будемо казати, і всіх напрямків.
5: Ну, якщо говорити, ми стараємося оптимізувати все. Наприклад, ми недавно зробили оптимізацію, не знаю, говорили, не говорили, рецепції басейну. Зробили три каси входу, три каси виходу. Поставили туди кіоск споживача, тобто, щоб клієнт, який виходить, міг сам себе скинути браслет, взяв чек, вийшов. Не потрібна йому навіть допомога персоналу. Зараз наші менеджера теж займаються пошуком такого обладнання, щоб клієнт прийшов на рецепцію, якщо касири зайняті, підійшов, оформив сам собі квиток, йому кіоск видав квиток, він собі пішов у басейн відпочивати. Стараємося робити комфортні умови для кожних працівників. Піцерія, ресторан, осучаснюємо кухні, дивимося за сучасним обладнанням.
4: Якщо ви вже затронули кухню,
5: так,
4: і ви почали говорити, я дуже радий, що до нашої студії і до нашої бесіди приєднується заступник директора. Дуже, до речі, вибачте, але мушу сказати, заступник директора по харчуванню. До речі, дуже-дуже, мені здається, цікава позиція. Пані Ірина Безрученко. Пані Ірина, вітаю вас в нашому ефірі.
6: Доброго дня.
4: Перше питання. Наскільки люблять харчуватися ваші відвідувачі? Чи люблять вони харчуватися? Пару особливостей про ваше меню. Що би ви відмітили? Наскільки воно різнообразне? І чи можемо казати, навіть якщо безпосередньо про меню говорити, що, вроді, коли людина бере в руки то меню, але наскільки там все свідомо складено?
6: Щодо різноманітності меню, у нас меню складене є в різноманіті від дітей, скажімо так, маленьких, які можуть собі замовити там те, що їм до вподоби, до людей, які старше, і розраховано на категорії, скажімо так, і на закарпатців, які люблять теж десь себе ототожнюють з якоюсь їжею, і до людей, які приїжджають з інших регіонів до нас.
4: Якщо говорити знову ж до меню, то є особливості, є такі страви, я знаю, які потрібно заказувати наперед. Пару слів про це. Дійсно, є такі страви, що
6: ну, в ресторані у нас є такі позиції, це є страви на замовлення, які замовляються в середньому десь приблизно за день. До цього потрібно їх замовити, тому що вони готуються спеціально під відвідувачів.
7: Наскільки от міняється меню? Чи є необхідність зміни меню? Чи є це вимога? Чи є це категорія? Чи, будемо казати, є вже певна традиція українських, закарпатських, угорських страв, які вони є, але навіть і відвідувач не відчуває, що от помінялося меню, чи є такі моменти, що меню...
6: Насправді, відвідувачі дуже замічають, коли меню змінюється. Особливо, коли от ми змінюємо меню, багато людей приходять і от кажуть, от у вас зміни є, це у вас не було цього, це смачно, це новинка. Люди дуже до цього чутливі, замічають, помічають це однозначно. Меню ми сезонно стараємося змінювати. В ресторані це от сезонні позиції, і раз у півроку ми міняємо на весну, і осінню ми міняємо меню. Що відноситься піцерії, так само змінюємо, додаємо постійно якісь новинки, щоб відвідувачам, звичайно, було цікаво і смачно.
7: Чи можливо у вас є така послуга, що виновинос, тобто можу замовляти?
6: Так, є у нас наші піцерії.
7: І в ресторані?
6: І в ресторанній піцерії є такі послуги.
7: Наскільки це популярно?
6: Дуже популярно. Піца – це топ, я би сказала, і ресторан теж багато на замовлення, багато десь на, скажімо так, навіть на виніс ресторану, десь на якісь дні народження, на якісь банкети. Люди теж часто замовляють їжу на доставку додому або десь, допустимо, кудись вони їдуть. На природу кудись відпочивати.
7: Ви вже затронули на рахунок так, банкетів, день народження і так далі. Тобто це корпоративи?
6: Корпоративи, звичайно, так. У нас дуже багато є, проводять банкетів, днів народжень. Ми організовуємо від п'яти, скажімо так, десь можуть бути сімейні такі невеличкі вечері. Люди приходять посидіти в такій атмосфері. І, звичайно, це дні народження, хрестини, випускні. Такого плану, тобто ми організовуємо такі заходи.
7: Вчора, коли ми готувалися до ефіру, ви мені розказали, що 16 число, день тематичні вечора.
6: Так.
7: Сьогодні безпосередньо
6: день французької кухні, так.
7: Пару слів, наскільки відрізняється в цей момент? Є грузинські, які ще тематичні вечора, до речі, у вас?
6: Нещодавно у нас проводився вечір узбецької кухні. Зараз буде французької кухні, також будемо планувати в подальшому на серпень місяць теж якусь кухню цікаву беремо, сплануємо. Наскільки відрізняється, це сьогодні, наприклад, на сьогоднішній вечір приготовлені три спеціальні страви. Це суп цибулевий, це салат нісуа з тунцем і десерт. Ці десерти, скажу ще коротко, ми підбираємо вина, які підходять саме під ці страви. За попереднім бронюванням, як правило, гості приходять, ми їм розповідаємо про цей вечір, про ці страви, вони куштують, смакують, насолоджуються смаком.
7: Я думаю, якщо сьогодні болівальники збірної Франції, які не попали в фінал чемпіонату світу, сьогодні можуть тут трошки посмакувати французьку кухню. Так що запрошуємо вас. До речі, з реєстрацією початок в 19:00 цієї тематичного вечора. Я вам дякую, що ви тут побували у нас і розповіли на це. Пан Олександр, буквально ще одне побажання. Середина літа. Що ви побажали відвідувачам і ті, що зараз слухають наш ефір?
5: Побажаю гарно їм провести і закінчити це літо. І ще в мене би було до них одне побажання, хто відпочиває в нас, щоб залишали зворотній зв'язок, який для нас є дуже важливий. Що поміняти, що додати, що би вони поміняли. Ми зазвичай збираємось, розглядаємо їхні пропозиції, доречно, недоречно. То допомагає нам рухатись у правильному напрямку.
7: Дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні зараз ми могли поспілкуватися. Я передаю слово студії.
3: Köszönjük szépen a beszélgetést, és valóban mindenkinek ajánljuk figyelmébe, hogy akár fellátogathatnak a Pacsirtának a weboldalára is, és ott is a különböző szolgáltatásokat megtekinthetik, és illetve érdeklődhetnek a felől is, hogy akár hogyan jelentkezhetnek be a szállodába, stb. Úgyhogy ajánljuk figyelmetekbe, hogy továbbra is maradjatok velünk, mert itt már mellettünk meglepetéssel készülünk a következő percekbe.
2: Eszünk iszom, vínom, dánom, jöjjönnek a következő percekben, reklám után úrét vagyunk, tartsatok velünk.
8: Реклама на Радіо Пульс FM.
9: Реклама.
8: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hovartalika.
1: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
9: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! Argentina 2-1-re legyőzte Angliát az atlantai elődöntőben és bejutott a 2026-os VB döntőibe. Anthony Gordon az 55. percben vezetést szerzett, Enzo Fernández a 85. percben egyenlített, a hosszabbítás 92. percében Lautaro Martínez döntötte el a mérkőzést. Anglia bronzért Franciaországgal játszik szombaton, Argentina vasárnap Spanyolország ellen lép pályára a MetLife stadionban. Argentina zrachunk kombal dönpere mohla Hanliupi finálió v Atlantě a probilась до фіналу чемпіонату світу. На 55-й хвилині Антоні Гордон вивів англійців вперед. Однак Енсо Фернандес зрівняв рахунок на 85-й хвилині. Додатковий час приніс вирішальний момент. На 92-й хвилині Лаутаро Мартінес забив переможний гол. Англія завершить турнір матчем за бронзу проти Франції. Тоді як Аргентина в неділю на стадіоні MetLife зіграє у фіналі проти Іспанії. Akár 30 perces is lehet az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőinek félidei szünete, mivel a szervezők nagyszabású show műsorral készülnek. A FIFA ugyan még nem közölt részletes programot, a New York MetLife stadionban sorra kerülő fináléról, de már hetek óta ismert, hogy a félidőben Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay és a dél-koreai BTS is színpadra lép. Sajtóértesülések szerint a műsor a szokásos 15 perc helyett 20-30 percig is tarthat. A döntő előtt záró ünnepséget is rendeznek, ahol Nicole Scherzinger, Robert Williams és Laura Pausini lép fel, és a hírek szerint Tom Cruise is megjelenik majd. Перерва у фінальному матчі північноамериканського чемпіонату світу з футболу може тривати до 30 хвилин, оскільки організатори готують масштабне шоу. Хоча FIFA поки не оприлюднила детальну програму виступів на стадіоні MetLife у Нью-Йорку, вже відомо, що у перерві виступлять Шакіра, Мадонна, Джастін Бібер, Курт, Coldplay та південнокорейський BTS. За даними ЗМІ, шоу перевищить стандартні 15 хвилин і триватиме приблизно 20-30 хвилин. Перед фіналом глядачів очікує урочиста церемонія закриття, на якій мають виступити Нікол Шерзінгер, Роберт Вільям та Лаура Паусіні. А серед почесних гостей з'явиться й актор Том Круз. A Real Madrid korábbi vezető edzője Zinedine Zidane veheti át a francia labdarúgó válogatott irányítását, erről Nicolas Kira számolt be. Az 1998-as aranylabda győztes kész lenne felváltani Didier Deschamps-ot, akinek szerződése a világbajnokság után jár le. Korábban arról is beszámoltak, hogy a szakember elvi megállapodást kötött a francia labdarúgó szövetséggel, és a 2026-os torna után venné át a csapatot, amely jelenleg a harmadik helyért küzd meg a bronzmérkőzésen. Zidane 2021. júniusa óta nem dolgozott edzőként, amikor távozott a Real Madridtól, amelyel összesen 11 trófeát nyert. Колишні наставник мадридського Реала Зінедін Зідан прагне очолити збірну Франції. Про це повідомляє спортивний журналіст Ніколас Кіра. Володар золотого м'яча 98-го року готовий замінити Дідія Дешама, чий контракт спливає після чемпіонату світу. Раніше повідомлялося, що тренер досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції щодо роботи зі збірною після Мундіалю, де Лебльо боротимуться за третє місце. Зідан не має тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив Реал, з яким здобув 11 трофеїв. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: Közeledve azonban a meteorológusok helyenként záporokra, zivatarokra számítanak. Estére a levegő hőmérséklete 27 fokra csökken.
1: У наступні години спостерігатиметься сонячна спекотна погода без опадів. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів. Ближче до вечора синоптики прогнозують короткочасні опади. Увечері температура повітря опуститься до плюс 27 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztok a csám! A kárpátai atléták részt vettek az országos bajnokságon, amelyet Lembergben, a Skif stadionban rendeztek meg. A felnőttek és a fiatalok számára kiírt versenyen Európa bajnoki indulási jogokat osztottak, hiszen a következő hónapban Birmingham ad otthont a kontinens viadalnak. A bajnokság a szezon egyik legfontosabb eseménye volt, mivel az eredmények döntő szerepet játszottak a nemzeti válogatott összeállításában. Három napon át több mint 400 sportoló küzdött a dobogós helyekért 23 megyéből és Kijevből. A kárpátai versenyzők ezúttal nem kerültek a dobogó közelébe, ám mindannyian nagy elszántsággal versenyeztek, értékes tapasztalatot szereztek, és újabb lépést tettek saját sportolói fejlődésükben. Закарпатські легкоатлети виступили на чемпіонаті України у Львові. На стадіоні Skif відбувся чемпіонат з легкої атлетики серед дорослих і молоді, де розігрували путівку на чемпіонат Європи у Бірмінгені. Турнір став однією з ключових подій сезону, адже його результати визначили склад національної збірної. Протягом трьох днів понад 400 спортсменів із 23 областей та Києва боролися за медалі. Закарпатські атлети цього разу не змогли втрутитись у боротьбу за призові місця, однак кожен з них продемонстрував характер, здобув цінний досвід і зробив крок вперед у власному спортивному розвитку. A Vilkei veteránok labdarúgó csapata megnyerte a testnevelési sporttanárok emlékére rendezett harmadik labdarúgó tornát. A házi gazdák az elődöntőben legyőzték a volóci csapatot, míg a Munkácsi együttes a Vivosvai öreg fiúkat múlta felül. A döntő rendes játék ideje gól nélkül zárult, a büntetők során pedig a házi gazda Vilkei veteránok ünnepelhettek. A diátadón megemlékeztek a tisztelt pedagógusokról, Jevhen és Viktor Horzovról, Petro Popról és Úrszta Istvánról. Családtagjaik pedig emléktárgyakat vehettek át. Valamennyi csapat érmeket és kupákat kapott. ФК «Ветеран Білки» став переможцем третього турніру пам'яті вчителів фізичного виховання та спорту. Господарі у півфіналі здолали Воловецьку команду, а Мукачівські «Карпати» імені Василя Тулянчика перемогли іршавців. Фінал завершився нульовою нічиєю, а в 11-метрових ударах тріумфували білківські ветерани. Під час нагородження вшанували пам'ять шановних педагогів Євгена та Віктора Горсова, Петра Попа та Степана Усти, а їхнім рідним вручили пам'ятні відзнаки. Усі команди отримали медалі та кубки. Mint ahogy korábban hírt adtunk róla, ma rendezik meg Munkácson a kárpátaljai származású futball legendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére szervezett emlékmérkőzést. A találkozó 16 órakor kezdődik a Vasil Turáncsi stadionban, ahol a kárpáti Lemberg öreg fiúk, csapata és a kárpátalja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a Munkácsi járási Várkulcsa falujában született, az 1969-es kupagyőztes kárpáti egyik legeredményesebb gólvágója volt, nevét pedig örökre beírták a hazai футбол történетиба. Як ми раніше повідомляли, Мукачеві сьогодні проведуть пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Яношу та Віктору Габовдам. О 17:00 на стадіоні імені Василя Турянчика зустрінуться ветерани Львівських Карпат та збірна ветеранів Закарпатської області. Януш Габовда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року та один із найрезультативніших бомбардирів в історії Львівських Карпат. Його ім'я назавжди вписане в історію українського футболу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval húzol sejtéz Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: А Хенкель Бус автобус шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
6: Halotti Torés Megemlékezés Teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
8: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: а фак теж пустуляша гозвезетхет.
1: У Словаччині вперше підтвердили виявлення небезпечного карантинного шкідника вузькозлатки ясенової смарагдової. Комаху зафіксували під час офіційного моніторингу в парку села Стреда над Бодрогом Кошицького краю, що знаходиться приблизно на відстані 28 кілометрів від державного кордону з Україною. Про це інформує Держпродспоживслужба. Тим часом в Ужгороді, де раніше було виявлено цього небезпечного шкідника, триває видалення ясенів, уражених смарагдовою ясеновою вузькозлаткою. До 20 липня комунальні служби зріжуть 40 інфікованих дерев. Вузькозлатка ясенева смарагдова небезпечна тим, що знищує ясені та інші листяні дерева, прогризаючи під корою звивисті ходи, що за 1-2 роки призводить до повної загибелі насаджень.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is napos, meleg idő várható csapadék nélkül. A nappali csúcshőmérséklet eléri a 30 fokot. Az esti órákhoz közeledve azonban a meteorológusok helyenként záporokra, zivatarokra számítanak. Estére a levegő hőmérséklete 27 fokra csökken.
1: У наступні години спостерігатиметься сонячна спекотна погода без опадів. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів. Ближче до вечора синоптики прогнозують короткочасні опади. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 27 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! Argentina 2-1-re legyőzte Angliát az atlantai elődöntőben és bejutott a 2026-os VB döntőibe. Anthony Gordon az 55. percben vezetést szerzett, Enzo Fernández a 85. percben egyenlített, a hosszabbítás 92. percében Lautaro Martínez döntötte el a mérkőzést. Angolia bronzért Franciaországgal játszik szombaton, Argentina vasárnap Spanyolország ellen lép pályára a MetLife stadionban. Argentina zrachunkom 2-1 premohla Angliu pri finali v Atlantě. Ta probilась до фіналу чемпіонату світу. На 55-й хвилині Антоні Гордон вивів англійців вперед. Однак Енсо Фернандес зрівняв рахунок на 85-й хвилині. Додатковий час приніс вирішальний момент. На 92-й хвилині Лаутаро Мартінес забив переможний гол. Англія завершить турнір матчем за бронзу проти Франції. Тоді як Аргентина в неділю на стадіоні MetLife зіграє у фіналі проти Іспанії. Akár 30 perces is lehet az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőinek félidei szünete, mivel a szervezők nagyszabású show műsorral készülnek. A FIFA ugyan még nem közölt részletes programot, a New York MetLife stadionban sorra kerülő fináléről, de már hetek óta ismert, hogy a félidőben Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay és a dél-koreai BTS is színpadra lép. Sajtó értesülések szerint a műsor a szokásos 15 perc helyett 20-30 percig is tarthat. A döntő előtt záró ünnepséget is rendeznek, ahol Nicole Scherzinger, Robert Williams és Laura Pausini lép fel, és a hírek szerint Tom Cruise is megjelenik majd. Перерва у фінальному матчі північноамериканського чемпіонату світу з футболу може тривати до 30 хвилин, оскільки організатори готують масштабне шоу. Хоча FIFA поки не оприлюднила детальну програму виступів на стадіоні MetLife у Нью-Йорку, вже відомо, що у перерві виступлять Шакіра, Мадонна, Джастін Бібер, гурт Coldplay та південнокорейський BTS. За даними ЗМІ, шоу перевищить стандартні 15 хвилин і триватиме приблизно 20-30 хвилин. Перед фіналом глядачів очікує урочиста церемонія закриття, на якій мають виступити Нікол Шерзінгер, Роберт Вільям та Лаура Паусіні. А серед почесних гостей з'явиться й актор Том Круз. A Real Madrid korábbi vezetőedzője Zinedine Zidane veheti át a francia labdarúgó válogatott irányítását, erről Nicolas Kira számolt be. Az 1998-as aranylabda győztes kész lenne felváltani Didier Deschamps-ot, akinek szerződése a világbajnokság után jár le. Korábban arról is beszámoltak, hogy a szakember elvi megállapodás kötött a francia labdarúgó szövetséggel, és a 2026-os torna után venné át a csapatot, amely jelenleg a harmadik helyért küzd meg a bronzmérkőzésen. Zidane 2021. júniusa óta nem dolgozott edzőként, amikor távozott a Real Madridtól, amellyel összesen 11 trófeát nyert. Колишній наставник мадридського Реалу Зінедін Зідан прагне очолити збірну Франції. Про це повідомляє спортивний журналіст Ніколас Кіра. Володар золотого м'яча 98-го року готовий замінити Дідьє Дешама, чий контракт спливає після чемпіонату світу. Раніше повідомлялося, що тренер досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції щодо роботи зі збірною після мундіалю, де Лебльо боротимуться за третє місце. Зідан не має тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив Реал, з яким здобув 11 трофеїв. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенєр і віз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.uz.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
4: Нер, навшутиш, фіномейтеле, вокацію! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: meg a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan-Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.

0: újabb lépést tettek saját sportolói fejlődésükben.
1: Закарпатські легкоатлети виступили на чемпіонаті України у Львові. На стадіоні Скіфіт був цей чемпіонат з легкої атлетики серед дорослих і молоді, де розігрували путівку на чемпіонат Європи у Бірмінгені. Турнір став однією з ключових подій сезону, адже його результати визначили склад національної збірної. Протягом трьох днів понад 400 спортсменів із 23 областей та Києва боролися за медалі. Закарпатські атлети цього разу не змогли втрутитись у боротьбу за призові місця, однак кожен з них продемонстрував характер, здобув цінний досвід і зробив крок вперед у власному спортивному розвитку. A Bilkei veteránok labdarúgó csapata megnyerte a testnevelés és sporttanárok emlékére rendezett harmadik labdarúgó tornát. A házigazdák az elődöntőben legyőzték a Volóci csapatot, míg a Munkácsi együttes a Hívosvai öreg fiúkat múlta felül. A döntő rendes játék ideje gól nélkül zárult, a büntetők során pedig a házigazda Bilkei veteránok ünnepelhettek. A diátadón megemlékeztek a tisztelt pedagógusokról, Jevhen és Viktor Horzovról, Petro Popról és Úrszta Istvánról. Családtagjaik pedig emléktárgyakat vehettek át. Valamennyi csapat érmeket és kupákat kapott. ФК «Ветеран» Білки став переможцем третього турніру пам'яті вчителів фізичного виховання та спорту. Господарі у півфіналі здолали Воловецьку команду, а Мукачівські «Карпати» імені Василя Турянчика перемогли іршавців. Фінал завершився нульовою нічиєю, а в 11-метрових ударах тріумфували білківські ветерани. Під час нагородження вшанували пам'ять шановних педагогів Євгена та Віктора Горсова, Петра Попа та Степана Урсти, а їхнім рідним вручили пам'ятні відзнаки. Усі команди отримали медалі та кубки. Mint ahogy korábban hírt adtunk róla, ma rendezik meg Munkácson a kárpátaljai származású futball legendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére szervezett emlékmérkőzést. A találkozó 16 órakor kezdődik a Vasil Turáncsi stadionban, ahol a kárpáti Lemberg öreg fiúk, csapata és a kárpátalja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a Munkácsi járási Várkulcsa falujában született, az 1969-es kupagyőztes Kárpáti egyik legeredményesebb gólvágója volt, nevét pedig örökre beírták a hazai футбол történetében. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві сьогодні проведуть пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Яношу та Віктору Габовдам. О 17:00 на стадіоні імені Василя Турянчика зустрінуться ветерани львівських Карпат та збірна ветеранів Закарпатської області. Януш Габовда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року та один із найрезультативніших бомбардирів в історії львівських Карпат. Його ім'я назавжди вписане в історію українського футболу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtis Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спорт хіреньке хол.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: А Хенкель Бус автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка, ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz, séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти з собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час.
5: Крізхетет szerveznek 2021. július 27 és augusztus 1-e között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
5: Amikor a szívek együtt dobognak, csodák születnek. Találkozzunk a nyár egyik legszívmelengetőbb eseményén. Július 17-én, 18-án és 19-én a Kossuth téren kerül megrendezésre a háromnapos jótékonysági vásár, a Beregszászi Vendégség. Programok, hagyományos incsiklandó ételek és helyi finomságok, a Beregszászi kistérség legjobb művészeti csoportjainak fellépései, lendületes sportprogramok. Töltsenek el egy kellemes napot családjukkal, miközben egy nemes ügyet is támogatnak. Beregszászi Vendégség, július 17 és 19 között. Kossuth tér, Beregszász városközpontja. Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal.
4: Коли серця б'ються в унісон, народжуються справжні дива. Зустрічайте найтеплішу подію цього літа. 17, 18 та 19 липня на площі Кошута відбудеться триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». У програмі для вас найсмачніші традиційні страви, що тануть у роті. Виступи кращих творчих колективів Берегівської громади та драйвові спортивні заходи. Проведіть час із родиною та підтримайте благодійну ініціативу. «Берегівська гостина». 18-19 липня, центр міста. Поєднаємо приємне з корисним.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
2: Фельгіваш, hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А техогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль,
5: вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: No már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb tégség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
11: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: csodálatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
3: Рекламу.

0: ezek az iskolák visszafokozástól, vagy pedig az esetleg más intézménybe való beolvasztástól meg fognak menekülni.
1: Збереження освіти мовами національних меншин і надалі має залишатися одним із пріоритетів, наголошують в демократичній спілці угорців України. Днями під час онлайн-зустрічі віце-прем'єр-міністра України Тараса Качки з представниками угорської громади Закарпаття обговорювали питання державного фінансування малокомплектних шкіл та майбутнє існуючої мережі закладів загальної середньої освіти. Детальніше про це розповів нам голова демократичної спілки угорців України, заступник голови Ради національних меншин України Ласло Зубанич. Далі ви чуєте його слова.
2: В прошлу п'ятницю було проведено онлайн-конференція з участю представників угорської громади, експертів, які були задіяні у травні-червні щодо розробки змін до законів про національні меншини з Тарасом Андрійовичем Качкою, віце-прем'єром по євроінтеграції. І серед інших питань було піднято фінансування малокомплектних шкіл, які є сьогодні таким великим тягарем для місцевих самоврядувань. Уряд готує відповідну постанову, який зробить відповідні винятки для шкіл національних меншин щодо кількості учнів, тобто ті школи, які першого-другого ступеню мають менше 45 дітей або учнів, вони теж можуть отримати державну дотацію на освітні послуги, і ці кошти не будуть лягати на плечі відповідних органів самоврядувань. Це стосується і середніх шкіл, тобто уряд вважає, що наші навчальні заклади є цінністю, і цю мережу треба зберегти у повному обсязі.
3: Felújítási munkálatok zajlanak a Beregszászi Szolgáltatóipari Líceumban a szeptemberi tanévkezdés előtt. A nyári szünet ideje alatt az intézményben tantermeket és laborokat újítanak fel, rendezik az iskola udvarát, valamint megkezdték a tűzifa előkészítését is a fűtési szezonra. Mint hivatalos oldalukon írták, a munkálatok célja, hogy a diákokat szeptember 1-én biztonságos, korszerű és kényelmes környezet fogadja. Az iskola vezetése szerint a nyári időszak minden napját arra használják fel, hogy az intézmény felkészülten várja az új tanévet.
1: У Берегівському професійному ліцеї сфери послуг тривають ремонтні роботи напередодні початку нового навчального року. Під час літніх канікул у закладі оновлюють навчальні кабінети та лабораторії, впорядковують територію ліцею, а також розпочали заготівлю дрів до опалювального сезону. Як повідомили на сторінці Facebook навчального закладу, мета робіт, аби з 1 вересня учнів зустріли безпечні, сучасні та комфортні умови для навчання. Керівництво ліцею зазначає, що кожен день літнього періоду використовують для того, аби заклад був повністю готовий до нового навчального року.
3: Visszatért a valódi nyári hőség Kárpátaljára. A meteorológusok előrejelzése szerint ma és holnap napközben 30-32 fok várható. Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség főként a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre jelent fokozott veszélyt. Rádiónknak korábban Gely Irina, a Beregszászi sürgősségi mentőállomás vezetői adott tanácsokat a nagy meleg idejére. Mint mondta, arra kérjük az embereket, hogy délelőtt 10 és délután 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűzőnapon. Ha ez mégsem elkerülhető, fogyasszanak elegendő folyadékot, viseljenek könnyű világos színű ruházatot és fejfedőt. A hőség leginkább a gyermekeket, a várandós nőket és az idős krónikus betegséggel élő embereket veszélyezteti. Náluk a leggyakrabban hőguta alakul ki.
1: Справжня літня спека повертається на Закарпаття. За прогнозами синоптиків, сьогодні та завтра температура повітря в день сягатиме плюс 30, плюс 32 градусів. Медики наголошують, що висока температура становить особливу небезпеку для дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Раніше про це в інтерв'ю нам наголосила Гель Ірина, керівниця Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Далі ви чуєте її слова.
4: Ми закликаємо людей у період з 11 до 16 години не перебувати на сонці, або якщо вже так склалися обставини, тоді вживати достатню кількість рідини та вдягати одяг легкий, зручний, світлий, а також головне вбрання. Найбільш вразливими до спеки є діти, вагітні жінки і люди похилого віку, які мають супутні захворювання. Найчастіше у них спостерігається перегрівання.
3: Megkezdődött a helyben termesztett görögdinnyék betakarítása és értékesítése Kárpátalján. Az idei évben a hőmérséklet ingadozások és a heves esőzések miatt a terméshozam alacsonyabb a megszokottnál, írja a Suspilne Media. Az árusok szerint a kárpátaljai görögdinnye szezonja augusztus végéig tart. Jelenleg a görögdinnye kiskereskedelmi ára 35

0: 40 hrivnya kilogrammonként, míg a nagykereskedelmi ára mintegy 18 hrivnya. A kínálat bővülésével a görög dinnyára várhatóan fokozatosan csökken majd a piacon.
1: У Закарпатській області аграрії розпочали збір та продаж місцевих кавунів. Цьогоріч через перепади температури, зливи, загальна врожайність ягоди знизилася, пише Суспільне медіа. За словами продавців, сезон місцевих кавунів триватиме до кінця серпня. Наразі роздрібна ціна на кавуни становить 35-40 гривень, оптова – в районі 18 гривень за кілограм. Зі збільшенням пропозиції на ринку ціни на ягоду поступово знижуватимуться.
0: Több mint 100 lakos vett részt szakmai képzésen a beregszászi járásban, a munkaügyi szolgálat támogatásával. Az év első felében a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ a munkaerőpiac igényeihez igazodva erősítette a szakemberképzési programokat. A megyében összesen 894-en részesültek szakmai képzésben, átképzésben vagy továbbképzésben, közülük 844-en regisztrált munkanélküliek voltak. Ennek keretében a beregszászi járásban 102 személy kapcsolódott be a képzésekbe. A résztvevők olyan, a munkáltatók által keresett szakmákban szerezhettek új ismereteket, amelyek elősegítik a gyorsabb elhelyezkedést és növelik versenyképességüket a munkaerőpiacon, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
1: У Берегівському районі понад 100 мешканців пройшли професійне навчання за сприяння служби зайнятості. У першому півріччі 2026 року Закарпатський обласний центр зайнятості посилив роботу з підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці. Загалом послуги з професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації отримали 894 мешканці області. Серед них 844 – зареєстровані безробітні. У межах цієї роботи у Берегівському районі професійним навчанням охопили 102 особи. Підготовка проводилася за актуальними для роботодавців професіями, що допомагає людям швидше знайти роботу та підвищити свою конкурентну спроможність, інформує Закарпатський обласний центр зайнятості.
0: Áramütés ért egy 76 éves nőt a munkácsi járásban, miközben a saját udvarán dolgozott. Az előzetes információk szerint a nő bokrok metszése közben véletlenül elvágott egy elektromos kábelt, amelynek következtében áramütés szenvedett. Az eset után arra panaszkodott, hogy elvesztette a karja érzékelését. A mentők ellátták a sérültet, majd további kivizsgálás céljából kórházba szállították, közölte a 103 Zakarpattya. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy metszőoló, szegényíró vagy más kerti szerszám használata előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek elektromos kábelek a közelben.
1: На Мукачівщині 76-річну жінку вдарило електричним струмом під час роботи на подвір'ї. За попередньою інформацією, під час обрізання кущів жінка випадково перерізала електричний кабель, внаслідок чого її вдарило струмом. Після події вона скаржилася на втрату чутливості руки. Медики надали пацієнтці необхідну допомогу та госпіталізували її для подальшого обстеження, інформує 103 Закарпаття. Перед початком роботи з секатором, тримором чи іншими інструментами переконайтеся, що поруч немає електричних кабелів, наголошують медики екстреної допомоги.
0: Emlékeztetik a kárpátaljai lakosokat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését be kell jelenteniük a Zakarpattyobl Energónak. Ez minden ilyen berendezés tulajdonosára vonatkozik, függetlenül attól, hogy az általuk termelt villamos energiát értékesítik, vagy kizárólag saját célra használják fel. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy az engedély nélküli csatlakoztatás áramhálózati zavarokat, meghibásodásokat okozhat, és veszélyeztetheti más fogyasztók biztonságos ellátását. A rendszer telepítését követően írásban kell értesíteni az áramszolgáltatót. A legfrissebb hivatalos adatok szerint Kárpátalján már több mint 5200 háztartás biztosítja teljesen vagy részben saját villamosenergia ellátását napelemes rendszerek segítségével.
1: Закарпатцям нагадують про необхідність повідомити ПАТ «Закарпаттяобленерго» про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії. Це стосується всіх власників таких установок, незалежно від того, чи продають вони вироблену електроенергію, чи використовують її виключно для власних потреб. По «Закарпаттяобленерго» наголошують, непогоджене підключення обладнання може призвести до перебоїв у роботі електромережі, аварійних ситуацій та створити ризики для інших споживачів. Після моменту установки необхідно подати письмове повідомлення до електрокомпанії. Додамо, за останніми офіційними даними на Закарпатті понад 5200 домогосподарств повністю або частково забезпечують себе світлом самостійно завдяки сонячним електростанціям.
2: Прогноз погоди.
3: Ось ідеояшрул.
0: A nap hátra levő részében a levegő hőmérséklete a nappali 32 fokról estére 27 fokig mérséklődhet. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
1: У наступні години температура повітря становитиме на рівні плюс 32 градуси. Ввечері опуститься до плюс 27. Опадів синоптики не передбачають.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! A kárpátai atléták részt vettek az országos bajnokságon, amelyet Lembergben, a Skif stadionban rendeztek meg. A felnőttek és a fiatalok számára kiírt versenyen Európa bajnoki indulási jogokat osztottak, hiszen a következő hónapban Birmingham ad otthont a kontinens viadalnak. A bajnokság a szezon egyik legfontosabb eseménye volt, mivel az eredmények döntő szerepet játszottak a nemzeti válogatott összeállításában. Három napon át több mint 400 sportoló küzdött a dobogós helyekért 23 megyéből és Kijevből. A kárpátai versenyzők ezúttal nem kerültek a dobogó közelébe, ám mindannyian nagy elszántsággal versenyeztek, értékes tapasztalatot szereztek, és újabb lépést tettek saját sportolói fejlődésükben. Закарпатські легкоатлети виступили на чемпіонаті України у Львові. На стадіоні Скіф відбувся чемпіонат з легкої атлетики серед дорослих і молоді, де розігрували путівку на чемпіонат Європи у Бірмінгемі. Турнір став однією з ключових подій сезону, адже його результати визначили склад національної збірної. Протягом трьох днів понад 400 спортсменів із 23 областей та Києва боролися за медалі. Закарпатські атлети цього разу не змогли втрутитись у боротьбу за призові місця, однак кожен з них продемонстрував характер, здобув цінний досвід і зробив крок вперед у власному спортивному розвитку. A Bilkei veteránok labdarúgó csapata megnyerte a testnevelési sporttanárok emlékére rendezett harmadik labdarúgó tornát. A házigazdák az elődöntőben legyőzték a volóci csapatot, míg a munkácsi együttes a vivosvai öreg fiúkat múlta felül. A döntő rendes játék ideje gól nélkül zárult, a büntetők során pedig a házigazda Bilkei veteránok ünnepelhettek. A diátadón megemlékeztek a tisztelt pedagógusokról, Jevhen és Viktor Horzovról, Petro Popról és Úrszta Istvánról. Családtagjaik pedig emléktárgyakat vehettek át. Valamennyi csapat érmeket és kupákat kapott. ФК «Ветеран» Білки став переможцем третього турніру пам'яті вчителів фізичного виховання та спорту. Господарі у півфіналі здолали Воловецьку команду, а Мукачівські Карпати імені Василя Турянчика перемогли іршавців. Фінал завершився нульовою нічиєю, а в 11-метрових ударах тріумфували білківські ветерани. Під час нагородження вшанували пам'ять шановних педагогів Євгена та Віктора Горсова, Петра Попа та Степана Урсти, а їхнім рідним вручили пам'ятні відзнаки. Усі команди отримали медалі та кубки. Mint ahogy korábban hírtattunk róla, ma rendezik meg Munkácson a kárpát-taljai származású futball legendák Gabóda János és testvére Viktor tiszteletére szervezett emlékmérkőzést. A találkozó 16 órakor kezdődik a Vasil Turáncsi stadionban, ahol a kárpáti Lemberg öreg fiúk, csapata és a kárpát-talja veterán válogatottja lép pályára. Gabóda János a Munkácsi járási Várkulcsa falujában született, az 1969-es kupagyőztes kárpáti egyik legeredményesebb gólvágója volt, nevét pedig örökre beírták a hazai футбол történетиба. Як ми раніше повідомляли, у Мукачеві сьогодні проведуть пам'ятний футбольний матч, присвячений видатним уродженцям Закарпаття Яношу та Віктору Габовдам. О 17:00 на стадіоні імені Василя Турянчика зустрінуться ветерани Львівських Карпат та збірна ветеранів Закарпатської області. Януша Бовда – уродженець села Ключарки, володар Кубка 1969 року та один із найрезультативніших бомбардирів в історії Львівських Карпат. Його ім'я назавжди вписане в історію українського футболу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alsájt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклам.
3: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: А Henkel Bus автобус-шофьорів кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: Ремонт, Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

0: на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйте.

0: до розробки змін до законів про національні меншини з Тарасом Андрійовичем Качкою, віцепрем'єром по євроінтеграції. І серед інших питань було піднято фінансування малокомплектних шкіл, які є сьогодні таким великим тягарем для місцевих самоврядувань. Уряд готує відповідну постанову, який зробить відповідні винятки для шкіл національних меншин щодо кількості учнів, тобто ті школи, які першого-другого ступеню мають менше 45 дітей або учнів, вони теж можуть отримати державну дотацію на освітні послуги, і ці кошти не будуть лягати на плечі відповідних органів самоврядувань. Це стосується і середніх шкіл. Тобто уряд вважає, що наші навчальні заклади є цінністю, і цю мережу треба зберегти у повному обсязі.
1: Felújítási munkálatok zajlanak a Beregszászi Szolgáltatóipari Líceumban a szeptemberi tanévkezdés előtt. A nyári szünet ideje alatt az intézményben tantermeket és laborokat újítanak fel, rendezik az iskola udvarát, valamint megkezdték a tűzifa előkészítését is a fűtési szezonra. Mint hivatalos oldalukon írták, a munkálatok célja, hogy a diákokat szeptember 1-én biztonságos, korszerű és kényelmes környezet fogadja. Az iskola vezetése szerint a nyári időszak minden napját arra használják fel, hogy az intézmény felkészülten várja az új tanévet.
2: У Берегівському професійному ліцеї сфери послуг тривають ремонтні роботи напередодні початку нового навчального року. Під час літніх канікул у закладі оновлюють навчальні кабінети та лабораторії, впорядковують територію ліцею, а також розпочали заготівлю дрів до опалювального сезону. Як повідомили на сторінці Facebook навчального закладу, мета робіт, аби з 1 вересня учнів зустріли безпечні, сучасні та комфортні умови для навчання. Керівництво ліцею зазначає, що кожен день літнього періоду використовують для того, аби заклад був повністю готовий до нового навчального року.
1: Visszatért a valódi nyári hőség Kárpátaljára. A meteorológusok előrejelzése szerint ma és holnap napközben 30-32 fok várható. Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség főként a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre jelent fokozott veszélyt. Rádiónak korábban Gely Irina, a Beregszászi Sürgősségi Mentőállomás vezetői adott tanácsokat a nagy meleg idejére. Mint mondta, arra kérjük az embereket, hogy délelőtt 10 és délután 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűzőnapon. Ha ez mégsem elkerülhető, fogyasszanak elegendő folyadékot, viseljenek könnyű világos színű ruházatot és fejfedőt. A hőség leginkább a gyermekeket, a várandós nőket és az idős krónikus betegséggel élő embereket veszélyezteti. Náluk a leggyakrabban hőguta alakul ki.
2: Справжня літня спека повертається на Закарпаття. За прогнозами синоптиків, сьогодні та завтра температура повітря в день сягатиме плюс 30, плюс 32 градусів. Медики наголошують, що висока температура становить особливу небезпеку для дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Раніше про це в інтерв'ю нам наголосила Гель Ірина, керівниця Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Далі ви чуєте її слова.
3: Ми закликаємо людей у період з 11 до 16 години не перебувати на сонці, або якщо вже так склалися обставини, тоді вживати достатню кількість рідини та вдягати одяг легкий, зручний, світлий, а також головне вбрання. Найбільш вразливими до спеки є діти, вагітні жінки і люди похилого віку, які мають супутні захворювання. Найчастіше у них спостерігається перегрівання.
1: Megkezdődött a helyben termesztett görögdinnyék betakarítása és értékesítése Kárpátalján. Az idei évben a hőmérséklet ingadozások és a heves esőzések miatt a terméshozam alacsonyabb a megszokottnál, írja a Suspilne Media. Az árusok szerint a kárpátaljai görögdinnye szezonja augusztus végéig tart. Jelenleg a görögdinnye kiskereskedelmi ára 35-40 hrivnya kilogrammonként, míg a nagykereskedelmi ára mintegy 18 hrivnya. A kínálat bővülésével a görögdinnye ára várhatóan fokozatosan csökken majd a piacon.
2: У Закарпатській області аграрії розпочали збір та продаж місцевих кавунів. Цьогоріч через перепади температури зливи загальна врожайність ягоди знизилася, пише Суспільне медіа. За словами продавців, сезон місцевих кавунів триватиме до кінця серпня. Наразі роздрібна ціна на кавуни становить 35-40 гривень, оптова – в районі 18 гривень за кілограм. Зі збільшенням пропозиції на ринку ціни на ягоду поступово знижуватимуться.
1: Több mint 100 lakos vett részt szakmai képzésen a beregszászi járásban a munkaügyi szolgálat támogatásával. Az év első felében a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ a munkaerőpiac igényeihez igazodva erősítette a szakemberképzési programokat. A megyében

0: összesen 894-en részesültek szakmai képzésben, átképzésben vagy továbbképzésben, közülük 844-en regisztrált munkanélküliek voltak. Ennek keretében a beregszászi járásban 102 személy kapcsolódott be a képzésekbe. A résztvevők olyan, a munkáltatók által keresett szakmákban szerezhettek új ismereteket, amelyek elősegítik a gyorsabb elhelyezkedést és növelik versenyképességüket a munkaerőpiacon, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
1: У Берегівському районі понад 100 мешканців пройшли професійне навчання за сприяння служби зайнятості. У першому півріччі 2026 року Закарпатський обласний центр зайнятості посилив роботу з підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці. Загалом послуги з професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації отримали 894 мешканці області. Серед них 844 – зареєстровані безробітні. У межах цієї роботи у Берегівському районі професійним навчанням охопили 102 особи. Підготовка проводилася за актуальними для роботодавців професіями, що допомагає людям швидше знайти роботу та підвищити свою конкурентну спроможність, інформує Закарпатський обласний центр зайнятості.
0: Áramütés ért egy 76 éves nőt a munkácsi járásban, miközben a saját udvarán dolgozott. Az előzetes információk szerint a nő bokrokmetszése közben véletlenül elvágott egy elektromos kábelt, amelynek következtében áramütés szenvedett. Az eset után arra panaszkodott, hogy elvesztette a karja érzékelését. A mentők ellátták a sérültet, majd további kivizsgálás céljából kórházba szállították, közölte a 103 Zakarpattya. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy metszióló, szegényíró vagy más kerti szerszám használata előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek elektromos kábelek a közelben.
1: На Мукачівщині 76-річну жінку вдарило електричним струмом під час роботи на подвір'ї. За попередньою інформацією, під час обрізання кущів жінка випадково перерізала електричний кабель, внаслідок чого її вдарило струмом. Після події вона скаржилася на втрату чутливості руки. Медики надали пацієнтці необхідну допомогу та госпіталізували її для подальшого обстеження, інформує 103 Закарпаття. Перед початком роботи з секатором, тримором чи іншими інструментами переконайтеся, що поруч немає електричних кабелів, наголошують медики екстреної допомоги.
0: Emlékeztetik a kárpátaljai lakosokat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését be kell jelenteniük a Zakarpattyobb Energónak. Ez minden ilyen berendezés tulajdonosára vonatkozik, függetlenül attól, hogy az általuk termelt villamos energiát értékesítik, vagy kizárólag saját célra használják fel. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy az engedély nélküli csatlakoztatás áramhálózati zavarokat, meghibásodásokat okozhat, és veszélyeztetheti más fogyasztók biztonságos ellátását. A rendszer telepítését követően írásban kell értesíteni az áramszolgáltatót. A legfrissebb hivatalos adatok szerint Kárpátalján már több mint 5200 háztartás biztosítja teljesen vagy részben saját villamosenergia ellátását napelemes rendszerek segítségével.
1: Закарпатцям нагадують про необхідність повідомити ПАТ «Закарпаттяобленерго» про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії. Це стосується всіх власників таких установок, незалежно від того, чи продають вони вироблену електроенергію, чи використовують її виключно для власних потреб. У «Закарпаттяобленерго» наголошують, непогоджене підключення обладнання може призвести до перебоїв у роботі електромережі, аварійних ситуацій та створити ризики для інших споживачів. Після моменту установки необхідно подати письмове повідомлення до електрокомпанії. Додамо, за останніми офіційними даними на Закарпатті понад 5200 домогосподарств повністю або частково забезпечують себе світлом самостійно завдяки сонячним електростанціям.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében a levegő hőmérséklete a nappali 32 fokról estére 27 fokig mérséklődhet. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
1: У наступні години температура повітря становитиме на рівні плюс 32 градуси. Ввечері опуститься до плюс 27. Опадів синоптики не передбачають.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Argentina 2-1-re legyőzte Angliát az atlantai elődöntőben és bejutott a 2026-os VB döntőibe. Anthony Gordon az 55. percben vezetést szerzett, Enzo Fernández a 85. percben egyenlített, a hosszabbítás 92. percében Lautaro Martínez döntött el a mérkőzést. Anglia bronzért Franciaországgal játszik szombaton, Argentina vasárnap Spanyolország ellen lép pályára a MetLife stadionban. Argentina za rachunkom 2-1 перемогла Англію у півфіналі в Атланті та пробилась до фіналу чемпіонату світу. На 55-й хвилині Антоні Гордон вивів англійців вперед. Однак Енсо Фернандес зрівняв рахунок на 85-й хвилині. Додатковий час приніс вирішальний момент. На 92-й хвилині Лаутаро Мартінес забив переможний гол. Англія завершить турнір матчем за бронзу проти Франції, тоді як Аргентина в неділю на стадіоні MetLife зіграє у фіналі проти Іспанії. Akár 30 perces is lehet az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőinek félidei szünete, mivel a szervezők nagyszabású show műsorral készülnek. A FIFA ugyan még nem közölt részletes programot, a New York MetLife stadionban sorra kerülő fináléről, de már hetek óta ismert, hogy a félidőben Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay és a dél-koreai BTS is színpadra lép. Sajtóértesülések szerint a műsor a szokásos 15 perc helyett 20-30 percig is tarthat. A döntő előtt záró ünnepséget is rendeznek, ahol Nicole Scherzinger, Robert Williams és Laura Pausini lép fel, és a hírek szerint Tom Cruise is megjelenik majd. Перерва у фінальному матчі північноамериканського чемпіонату світу з футболу може тривати до 30 хвилин, оскільки організатори готують масштабне шоу. Хоча FIFA поки не оприлюднила детальну програму виступів на стадіоні MetLife у Нью-Йорку, вже відомо, що у перерві виступлять Шакіра, Мадонна, Джастін Бібер, Курт, Coldplay та південнокорейський BTS. За даними ЗМІ, шоу перевищить стандартні 15 хвилин і триватиме приблизно 20-30 хвилин. Перед фіналом глядачів очікує урочиста церемонія закриття, на якій мають виступити Нікол Шерзінгер, Роберт Вільям та Лаура Паусіні. А серед почесних гостей з'явиться й актор Том Круз. A Real Madrid korábbi vezető edzője Zinedine Zidane veheti át a francia labdarúgó válogatott irányítását, erről Nicolas Kira számolt be. Az 1998-as aranylabda győztes kész lenne felváltani Didier Deschamps-ot, akinek szerződése a világbajnokság után jár le. Korábban arról is beszámoltak, hogy a szakember elvi megállapodást kötött a francia labdarúgó szövetséggel, és a 2026-os torna után venné át a csapatot, amely jelenleg a harmadik helyért küzd meg a bronzmérkőzésen. Zidane 2021. júniusa óta nem dolgozott edzőként, amikor távozott a Real Madridtól, amellyel összesen 11 trófeát nyert. Колишні наставник мадридського Реала Зінедін Зідан прагне очолити збірну Франції. Про це повідомляє спортивний журналіст Ніколас Кіра. Володар золотого м'яча 98-го року готовий замінити Дідьє Дешама, чий контракт спливає після чемпіонату світу. Раніше повідомлялося, що тренер досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції щодо роботи зі збірною після Мундіалю, де Лебльо боротимуться за третє місце. Зідан не має тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив Реал, з яким здобув 11 трофеїв. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош-Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Огостя ові сир вагя шир. Бізо магата легіоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Украї Егіпетський Міністерium номер 507 2015 август 13.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
11: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
12: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтелек, вокацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
6: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Немзеткозі személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість. Бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш.

0: FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
7: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
8: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979 067 729 79 79.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилюємо.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністерію номер 507, 2015 августу 13.
7: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день, ваші документи.
9: А тихогляд?
7: Немає.
10: Немаєте?
9: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
7: Та ні.
11: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050-782-61-29.
12: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
13: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
12: Az nincs.
13: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
12: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
14: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
12: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
15: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
16: Розкажи, що на душі.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradó napot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
0: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
4: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
0: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Сутінь нагом фонтуш ходять.

FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92.1 FM.

0: більше він зі мною не пограє.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Піклування про душу. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Третє послання Івана, другий вірш. Ваше тіло подібне до земного костюма, який з часом помре і буде замінений новим, небесним, подібним до Христа тілом. Апостол Павло пише: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас». Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Скарб – те, що має найбільше значення, те, що буде жити вічно – це ваша душа. Іван пише: «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй». Хтось підрахував, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо фосфору, щоб зробити 800 тисяч сірникових головок, достатньо цукру, щоб зробити 60 кубиків, достатньо солі, щоб покрити 20 ложок, і достатньо заліза, щоб зробити 8-сантиметровий цвях. Решта – лише пил і вода. Існує історія про маленького хлопчика, якого вчили в недільній школі. «Бо ти порох, і до пороху вернешся». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 19 вірш. Одного разу, коли він зазирав під ліжко, мати запитала його: «Що ти там шукаєш?» Він відповів: «Мій вчитель у недільній школі сказав, що ми з'являємося з пороху і повертаємося до пороху. У мене під ліжком є порох, і я слідкую за тим, коли з нього хтось з'явиться». А якщо серйозно, то оскільки ваше тіло тимчасове, а душа вічна, ви повинні дивитися на все в довгостроковій перспективі і піклуватися про душу. Плекайте свою душу щодня за допомогою Божого Слова. Зміцнюйте і збагачуйте її, проводячи щодня час з Богом у молитві. Відкривайте таланти і скарби, які Він вклав у вас, і вкладайте їх у Царство Боже. Наступного разу, коли хтось скаже вам «Піклуйся про себе», подумайте не тільки про своє тіло, але й про свою душу.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: нем-нем кубик. Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzusi FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс.
2: Дев'яносто два і один ФМ.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.